0: Was weer gelukkig geweest, dag weer geweest, die Top Gun soundtrack intro geweest, die opening theme van die Royal Marine Band van Engeland, net hier op ramkwadradio.co.za. Het is weer nog een rugse drive show op die Goeiemiddie show, donderdag 5 tot 7 op ramkwadradio. Wat is vandaag natuurlijk jou klomp verjaardag vandag, die dag gebeur, morgen zaterdag se weer, internationale herdenkingsdag, jou nuus in die sport, en kranslikkie vir die week, vanmiddag is Goeiemiddie show van my Jannie en Pieter.
1: En van my af ook, ja, baie welkom. Ons weet sommer julle gaan die program wees, saam met ons geniet.
0: Ja, dankie vir julle. Pieter het net vir my baie moeite gedoen en vanmiddag se program se speellys vir ons gaan uitkies. Nee, baie dankie vir jou, ek waardeer dit baie.
1: Is 'n plesier.
0: Onder andere vir jou paar liedjes op pad, eers gauw op pad na vandag se verjaarsdag toe, is daar 'n liedjie van Duran Duran, A View to Kill, het op maandag aand by jou ook gespeel.
1: Dis hy, James Bond.
0: Vir 'n baie goeie rede.
1: James Bond.
0: Dis die eerste liedjie mos van die movie soundtrack wat hom ingehaal het op die Billboard, sê gesê.
1: Dis reg. En hy was ook hy word beskou as die grootste treffer, né, van die James Bond soundtrack, as ek dit so kan noem, ja.
0: Well done.
1: Ja.
0: Hy spat eers vir jou dan nou A View to Kill van Duran Duran. 'N Fliek van 1985, James Bond, A View to Kill, dan af is Somebody's Baby, Jackson Brown. En in 82 Fast Times at Richmond High. So vandag vir jou gesê nog weer genoem het nie, maar vandag se speellyste, dan kan Pieter se moete, is dan nou liedjies wat in rolprente gespeel het.
1: Dis reg, het pas so 'n bietjie aan by my maandag aan se program. Ek het mos altyd so 2 of 4 liedjies oor fliekmusiek, en maar ek dink het gaan interessant wees om die hele program vanavond aan liedjies en ek wil nou sê theme songs, wat is dit?
0: Thema liedjies,
1: dankie Jannie. Om so'n program op ekie te luister, daar is die mooiste muziek, ne, uit films uit.
0: Dis hy, ja. We pas vir jou eerst nou ekie van Duran Duran, A View to Kill, dan af vir jou Somebody's Baby, en dan vir jou La Bamba, uit die rolprint, Amerikaanse biografiese drama rolprint, oor Chicago Rock and Roll, Chicago Rock and Roll, legende Ritchie Valens.
1: Ja.
0: Chicago.
1: Sebië?
0: Dit is getik Chicago. Rock and roll.
1: Ja, maar ons gaan nou luister na hulle. Nou, nie wanneer, nie nou.
0: Ek gaan weer drie in die rij op pad na vandag se verjaarsdag toe, die 28ste Mei 2026, het die jaar gehad hierdie keer, Pieter.
1: Dankie, Pieter.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied. Net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Ja, en daar gaan ons het, misschien gaan we weer eens een begin.
1: Ja, werk
0: nie.
1: Dit
0: geloof, dit werk laat nie vir ons nie.
1: Werk nie vanavond.
0: Dit is bad, dit is bad. Anyway, nog vir jaarsdag vandag, sy is gebore in Melbourne, Australië. Nee? Op die 28ste Mei 1968.
1: Goed.
0: Sy is baie jonger dan jy. Nee, dit klink goed, dit klink boos.
1: Hoor jy, ons praat net van 7 jaar jonger, hoor. Janie, hou jou in.
0: Sy is een bekende Australiese popsangeres en liedjeskrywer en actrice en gebore in Melbourne, Australië. Sy is vandag 58 jaar oud.
1: Nou sien, dis net 6 jaar.
0: Ja, want waar even kiel jy my nou?
1: Baie duidelik.
0: En nou wil jy goed nie vir punt speel nie. Erg, mense. Kijk, kom ons wat daar jyne. Kijk, nou moet jy daar speel. Daar gaat hy.
1: Daar gaat hy nou.
0: Kan jy my nou vandag uit die 58?
1: Daar gaat hy.

0: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
2: Roumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.
3: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

0: As ek hier gewees het, jy Robert Palmer gewees daar met Simply Irresistible op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Ja, ja, die.
0: Amper jy gehoes.
1: Amper, maak het vir hom gesluk, hoor.
0: Dis van hier wil begin hik, as jy dan achter die gordijne staan by voor, op voor, vir show, en jy moet nou volgende op die volgende song is jy om te gaan sing. Jy begin hik.
1: Begin hik, wat maak jy nou?
0: Net rustig asem, waar dier, ek weer rechtkom, jy vraag maar,
1: ja.
0: Dis technisch.
1: Ja.
0: Op hierdie dag, lang gelede, 90 jaar terug, nee, op 28 Mei 1936, lang gelede, toet ogenaamd Alan Turing, toet doen hy sy publikasie in van Uncomputable Numbers.
1: En wat is dit nou, dit verduidelik?
0: Was die basisvorme van moderne rekenaars vandag.
1: My genade.
0: Dranke aan Alan Turing, hy het ja. Uit die basics vir hulle geleer, dit vergeet, dit is hoe mense, dit is ook maar,
1: ja.
0: en hulle, decimale,
1: maar hy moes iewers ontstaan,
0: ja.
1: Ja.
0: Op die dag in 1961 was die laaste reis gewees van Parijs na Boekarest op die Orient Express, na 78 jaar,
1: my genade, my aarde,
0: nee, op die aarde uit,
1: ja,
0: op die spoor, ja,
1: ja, natuurlijk, nie gevlieg nie, ja,
0: nee. Het het al lekker gespeel van CCR, maar Fantasy Records stel op hierdie datum 28 Mei 1968 selfgetitelde debuutalbum van die Amerikaanse rockgroep CCR vry op die verjaarsdag van John Fogerty,
1: ja, ja.
0: Met al eerste treffer enkelsnit een weergawe van Dale Hawkins' Suzy Q. Het kom op hierdie dag 1968.
1: Hoekom slaan ek naartoe met Suzy Q? Ek moet hom ken, maar...
0: Hy is nou nie beleid nou vanavond, sorry, want ek moet laat lekker gespeel van...
1: ja, ja.
0: Van CCR, want wie ons speel nie.
1: Ja, nee, asjeblief nie. Ja, ek spot sommer, ja.
0: Maar, ek het vanmiddag toe ek jy luister mekaar, het een bykie gewonder wat die liekie, maar daarom ten nie een video by nie.
1: Gelukkig.
0: Ja, maar die wat nou nie weet nie, jy bent ons by die jacht gemestel, so skryf my voor op die tafel, en al wees die video's van wat van die liekies wat nou speel, so... Ja, dit is rof. Maar, dit is nice video's, maar as hierdie in een video gehad, was een bykie rof gewees. Wat ek gehoor het.
1: Nee, ek wil net sê, ek het nie die fliek gesien.
0: Daarom is hierdie radio, so ons kan dit speel.
1: Ja, ja.
0: Is een groep genaamd Hot Chocolate.
1: Warm chocolade. Warm winter, chocolade. Winter.
0: Dit is vir die winter. Maar die liekie's naam is Sexy Thing. Doe jy nog een ouwe rekom of tensie?
1: Ja, ja.
0: Met die meerkant. Hy was daar nog gespeel.
1: Ja.
0: Met die liekie het gekom in die jaar 19... iets in die 60's, reg om te Maar dan is 76, ja.
1: In, ja, 1976
0: toe kom die liekie uit.
1: Ja, maar toe in die film word hy vir die eerste keer gebruik. 1997.
0: Dis hy, ja. Nou, hier is die remaster van 2011, by the way.
1: Daar is hy.
0: Dan af jou liekie van Simple Minds, van die tienerfilm The Breakfast Club van die jaar 85. Toe was ek al gebore gewees.
1: Ja, nee, ek... ek denk ek ook...
0: Anyway, Simple Minds vir jou partner en dan met liekie van die rolprint Breakfast Club, Don't You, en dan vir jou onthou jy nog 1984 rolprint, The Never Ending Story.
1: Janne, jy gaan my nie glo nie, ek het nog nooit die rolprint gekyk nie, nog nooit.
0: Gij jou nie op.
1: Never Ending Story, ja.
0: Nou, dit is als het einde was, goed, was goed, maar ja, dit is hulle ding.
1: Ja.
0: Maar, drie vir jou pad na... Wat ook al volgende moet gebeur, want ek meen, dat is wat nou die volgende, nou die weer 6 hier, maar whatever. Jy gaan even jou, eerst vir jou hot chocolate, dan vir jou Simple Minds, en dan vir jou Limahl, met hulle weergawe, vir die rechte weergawe, van Never Ending Story.
1: Dat sy.
0: Gaan jy van ons dans, Pieter?
1: Nee, nie vanavond, nie, hoor. Ek is nie meer so sexy nie. Vroeger jaar, ja.
0: Maar die kamerasie en die kompijn is op jou.

0: Onthou jy die 87 komedie Mannequin?
1: Ja, ja.
0: Ek was 3.
1: Ja, ek dink ek was 'n bietjie ouer, Jan. Ja, net so bietjie hoor.
2: Dit is al gewerk.
1: Hey dude.
2: Kyk om daar eens liedjie van geself weer van Starship geweest dan. Nothing's gonna stop us now. Van ja, 1987 het die komedie film Mannequin geweest daar vir jou op Ramkat Radio. Op as jou liedjie van ou genaamd Peter Cetera. Onthou jy vir hom?
1: Hoor jy, jy vraag my met alles vast vanavond, en ek het die meeste van die program saamgestel. Moet nie so wees nie.
2: Bietjie rustiger, maar die liedjie kom met 'n rolprent uit die jaar 1986, nog ouer as die Mannequin liedjie,
1: ja.
2: A movie. Een liedjie genaamd Karate Kid Part 2.
1: Oor die tweede ene, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, as jy bejaagkamp is, op die scherm voor, wees die beelde van die in die movie uit wat gespeel het, toe die song gespeel het.
1: Hoor jy maar, help my as ek nou verkeerd is, die tweede ene, is dit nie waar die meisie toe nou die Karate Kid was nie?
2: Ek het omgekyk lang gelede, ek het ook nie idee nie, ek weet ook nie meer nie.
1: Ah, ek het gebed, ek gaan jou ook vast vraag.
2: Maar onthou jy even genoeg een cocktail?
1: Ja.
2: Dit was nou een mengeldrankje in Afrikaans.
1: Tom Cruise.
2: Cocktail, ja. Cocktail is iets geweest in 1988. Toen die Beach Boys een liedje gesing in die movie.
1: Ja.
2: Kokomo. Ondeuvel.
1: Kokomo.
2: En daarna is het tijd voor jou en jou internationale herdenkingsdag.
1: Hier is een paar interessantes hoor.
2: Wat gaan jy vanavond eet? Jy gaan even. Eers vir jou Peter Cetera, dan vir jou Beach Boys. Tweede, jou pad na jou internationale herdenkingsdag. Vandag tot volgende woensdag toe.

0: Dan sê volgende is nou die internasionale dag vir die volgende week tot en met Woensdag. Nou vir interessantheid, daar's reeds 148 dae verby hierdie jaar. Nou dis omtrent so 40.5%, né?
1: Van die jaar.
0: Vir die jaar.
1: Blikskou.
0: Ons is op pad na die amper die
1: afgelope ja, van die jaar.
0: Ja, is my so far as 31 weke oor, né? Van hierdie jaar. 217 dae
1: is om die draai.
0: Dis om die draai. Nou goed, vandag is daar net een internasionale dag en ek het net gesien Wolly agter die toonbank het haar tande weggeslaan in 'n heerlike hamburger. Dit is hamburger dag vandag.
1: Daar sy. Stefanie hoor.
0: Ja, okay. Stefanie. Maar sy is mos Wolly. Julle noem maar Wolly. Ja, Stefanie. Nou, kyk, dan moet ek hom nou so 'n bietjie sê, hierdie jaagkamp maak die lekkerste hamburgers, hoor. Dis 'n sonde hamburger. Vrydag 29 Mei, Verenigde Nasies Vredesmagte Dag. Hier's 'n interessante ene, Jannie. Ook Vrydag 29 Mei, sit 'n kussing in jou yskas dag.
1: Op te wit.
0: Dit bring blykbaar geluk.
1: Okay.
0: Nou, dan weet jy sê, my yskas het al met hom wil gaan probeer slaap nie, hoor.
1: Nee, nie gewoonde nie.
0: Nee, dit gaan nie geluk bring nie. En die volgende een is, my emmer het 'n gat in dag. Ek het amper verkeerd om gesê, my gat het 'n emmer in dag. Nee, dit is nou blykbaar, my emmer het 'n gat in dag. En dit is nou, ek glo dit nie, 'n dag om te vier. Die mense wat nou, amper sê ek weer verkeerd om, 'n gat in hulle emmers het. Ja. Saterdag 30 Mei, aartappeldag. As ook, ja, multiple sklerose dag. Sondag 31 Mei, al die rokers, luister mooi. Sondag 31 Mei is geen rookdag. As ook papegaai dag. Nee, ek weet nie hoekom jag hulle nie. Ek kan net nou as ons die mikrofoon af 'n bietjie hoor. Papegaai dag. Jannie. En dan ook 'n makrolletjie dag. Dis nog wel interessant. Jy nou 'n makrolletjie is 'n ronde koekie van eierwit, versuur suiker en fyn gemaalde amandels. In Engels staan dit bekend as 'n macaroons. Maandag 1 Junie, kinders luister mooi, Wêrelddag vir ouers. En nogal sê ietsie mooi dag. Met ander woorde sê ietsie mooi vir 'n vriend, vriendin, familielid of so af. Personeel van jagkamp luister mooi, Dinsdag 2 Junie. Loop vroeg van die kantoor af.
1: So ding is.
0: Woensdag 3 Junie, herhaaldag. Nou ja.
1: Ek dog is maandag.
0: Ek wil nog net sê, ek herhaal. Dis gewoonlik wat ek doen. Woensdag 3 Junie, herhaaldag. Janie, nou, ek wil jou nou 'n vraagie vra. Het jy geweet, daar is 'n spesiale dag gewees? Ek dink so 2, 3 jaar terug, wegkruipertjie dag.
1: Nee.
0: Weet jy nie daarvan? Weet jy toe, wie het hom gewen? Niemand wen nie, want hy kruip nog steeds weg. Daar sê, dit was jou internasionale dag. Van vandag tot volgende week, Woensdag.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
3: Nee, ja, nee, nou verstaan ek. Hy het nou vir my verduidelik hoekom hy so lekker gelag, want ek meen dieselfde dag wat dit nou geen Sondag is, nou geen rookdag. Net dan as dit dieselfde dag papegaai dag. En toe dink Janie nou aan papegaai slaai. Wat nou eintlik 'n onwettige rookmiddel is. Is nou nogal ironies. Nou besef ek hoekom het Jan so gelag.
4: Ek moet hierdie song volgende speel. Jy weet natuurlik, jy ken hom baie goed, nê?
3: Nie papegaai slaai.
4: Nee, nee, ek ook nie. Maar jy ken hierdie ou baie goed.
5: Hallo. Well, ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.
3: Ja, ek het lang by hom gebly, Jannie.
4: Dit is hy sing 'n papegaai slaai nie, maar
3: sy no more.

0: Nou ja, is er hier geweest daar een ander goos dan geweest of je blommetje gedenk aan my. Onthou jy Rob Rentie van net op die lys gehad vandag. Ja. Die jaar 2010, toe kom Rob Rentie uit van die liedjie van Guy Korten.
1: Kan net liefling wees.
0: Nou, jy het gesê hierso ons met 'n ander liedjie speel. 'n ander weergawe van ons speel, maar ek toe kry ek nou die weergawe wat in die vlieg gespeel het.
1: Is dit
0: Bobby Lika?
1: Ja, wat hulle om saam sing, Bobby
0: van Aarsveld en Lika Beuning.
1: Dis reg.
0: Net na tyd vir jou nuus en jou sport met Grant Cameron.

Goeienaand, dis Grant hier so Ramkat Radio donderdag aand. Goeiemôre show saam met Janie Du Plessis 6:30. Maar Rits Forsie het geen ware berou getoon. Alissa van Kloegskols het haar baba seentjie se as binne 'n sagte teddybeer styf vasgehou donderdag toe die monster verantwoordelik vir sy dood uiteindelik tronk toe is. Terwyl dieselfde deur agter die gewese vroedvrou Jolanda Marits Forsie 49 toegeklap het, het 'n dieper bitter soet vrede oor van Kloegskols neergedaal. Met haar arm steeds beskermend om die teddybeer gevou het, het bewoog van Kloegskols diep asem gehaal en sag gesê, hy, haar eersgebore en enigste seun, baba Noah, het gesien hoe die monster tronk toe gaan, dis vir my perfekte afsluiting. Nou weet ek, sy kan hom nooit weer seermaak nie, hy het ook gesien geregtigheid het vandag geskied. Rentekoers weer op, die Reservebank se monetaire beleidskomitee het donderdag vergader en besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog. Eerste rentekoersverhoging in 2 jaar. Die verhoging bring die repo-koers op 7% en die prima uitleenkoers op 10.5% te staan. 4 komiteelede was ten gister van die verhoging en 2 het verkies dat die rentekoers vereer onveranderd gehou word. Die komitee het egter saamgestem dat inflasierisiko's toegeneem het en dat die uitdaging van groot en oorvleelende skokke waarskynlik tweede ronde gevolge sou hê. Die vereis daarom ingryping van die komitee. Ons besluit was daarop gemik om risiko's te bestuur en te verseker dat inflasie na die teiken terugkeer. Het Latsatio Ganyoga, president van die Reservebank, tydens die aankondiging verduidelik. Timo met 4 miljard beboet weens gevaarlike baba speelgoed. Die Europese Unie het donderdag die Chinese aanlyn kleinhandelaar Timo 'n boete van 200 miljoen pond, so wat 4 miljard rand, opgelê omdat onwettige produkte waaronder gevaarlike baba speelgoed en gebrekkige laaiers op die platform verkoop is. Volgens die EU het Timo versuim om die risiko's van onwettige produkte wat op sy platform aangebied word en die gevolglike skade aan verbruikers vir die Europese Unie deeglik te identifiseer, ontleed en beoordeel. EU-reguleerders, Europese verbruikers is baie geneig om onwettige produkte op Timo te koop en die maatskappy ernstig onderskat net hoe gereeld EU-verbruikers waarskynlik sulke produkte sou raak sien. Dis dan jou nuus volgende jou sport.

sportnuus vir die naweek. Dit is die kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap en baie om na uit te sien, drie Suid-Afrikaanse spanne wat kan teenwoordig wees hierdie naweek. So môre aand 9:15 SA tyd, Glasgow Warriors teen Connacht, dis nommer 1 teen nommer 8 op die tabel. Dan die Bulls teen Munster, nommer 3 teen 6 om 1:00 op Loftus Verveld. Dan het ons die Stormers en Cardiff Rugby, dit is dan nommer 4 teen nommer 5 om 4:30 is altyd op Kaapstad Stadion en Leinster teen die Leeds om 9:00 daarso by die Aviva Stadion in Ierland. So hopelik kan al drie Suid-Afrikaanse spanne deurkom. En 'n goeie naweek is Stormers ongelukkig in oefeninge het Damien Willems en Leon Zas in mekaar ingehardloop en lelik seer gekry altoe se knie. In mekaar gee so 'n paar wedstryde of so 'n paar dae net voor die groot wedstryd. Dis hopelik sal hulle vinnig herstel ook vir die Springbokke se toetse wat volgende maand begin. En kyk ons ook Sewes Rugby, die tweede ronde van die Sewes Rugby Kampioenskap. By Blitsbokke teen Groot-Brittanje môre om 1:25 daarso in Spanje. Dan 8:05 Blitsbokke teen Kenia die tweede wedstryd en Saterdag 1:23 SA tyd Blitsbokke teen Australië. Die finaal sal dan plaasvind Sondag 31 Mei 11:15 die oggend. Dan kyk ons ook die IPL wat amper verby is. Gujarat Titans teen Royal Challengers Bangalore. In die eerste uitklop wedstryd of qualifier 1 soos hulle sal sê, het Royal Challengers Bangalore gewen en hulle is reg hier aan die finaal op Sondag. Dan die Eliminator het Rajasthan Royals teen Sunrisers Hyderabad gewen met die jong Sapraprasa, ek kan nie sy naam reg uitspreek nie, maar die 15-jarige jongeling van India wat 97/29 balle aangeteken voor hy uit is. Hy het amper Chris Gayle se rekord gebreek in T20 130 balle. As hy en hy dit was hy was 'n paar meter weg, so 4 meter weg van 'n 6. Hy kon daai rekord gebreek het. So Gujarat Titans wat dan môre aand teen Rajasthan Royals speel, dit begin 4:00 Sondag die finaal 4:00 SA tyd. Dis aan die sportsone nete dop. Ons kom al nader aan die FIFA Wêreldbeker en dan ook die vroue se T20 Wêreldbeker in Birmingham, die FIFA Wêreldbeker Mexico, VSA en Kanada. Dis jou sport hier op Ramkat Radio.

0: It's a big scoop dive here from DJ DJ Zen. Peter?
1: Yeah. DJ Zen. Zen.
0: I pick your phone. Anyway. Nou, Peter, ek het lanklaas jou eintlik gebel wat jy by my gestaan het.
1: Ja?
0: Dit moet toch sin, as jy by my staan, hoef jy nie bel nie.
1: Obvious.
0: En elke keer as jy hier is, as jy by radio, maar meeste keer is, so jy phone is op silent, so ons woon nooit jou leie phone nie.
1: Ja, behalwe vanavond.
0: Nee,
1: hy sal nie leie nie.
0: Maar, by the way, hoe leie jou phone nou weer?
1: Correct. The good, the bad and the ugly. Dis nou die personeel hier by
0: Ramkoen Radio Server.
1: Yeah, I'm the good.
0: The good, the bad.
1: I'm the good.

0: Hallo julle, DJ Touch is hierso, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Van die week, Rian Benari met Kattebak, ja, man ken hom goed. Baie goeie liedjie skrywer en goeie sanger, tree landwyd op. En ja, hy is reg uit daar van Nylstrom af, waar Jannie en Pieter hulle is, gebore en getoed daar, seun van Franna Benari, Franna en Ines wat jare gelede het, gesing het, saam as sy broer Dio, en Franna wat besluit, hy gaan gospel sing, en hy en Rian tree nog baie op, so die nuwe liedjie van die week, Rian Benari met Kattebak, ja, hopelik laai jy nie in jou kattebak en ontvoer jy nie, maar ja, soos ons hom ken, lekker liedjie, goeie liedjie, altyd lekker dansliedjies wat hy op die radio sit, of op die charts, of soos mens sal sê, op die foon kan luister op die radio, ooral. Het is net lekker luister saam, of lekker saam luister muziek. Knoop my tong bietjie daar. Net hier so, op ramkatradio.co.za, nuwe liedjie van die week, op die Gooi Milie Show, is Rian Benari met Kattebak. Geniet op!

0: jou. Rieke, wie dag is hem geweest, jy Remonari geweest daar vir jou kattebak op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, is ons kie vir die aand geweest daar, ne?
1: Ja.
0: Kan nie geloof voorbij?
1: Kan nie geloof, dis.
0: 2 uur is om.
1: Dis te vinnig. Ek sien ons altyd, ons moet eindelijk 3 na 4 uur program hê. Dit gaan te gauw voorbij. Hoor jy my geraam vir die luisteraars, eindelijk meer vir die TikTok mense, sê, hulle het nou vir Mickey gemis vanavond.
0: Sy is bykie oorlik vandag.
1: Sy is jou bykie oorlik vandag. So, sy het nou bykie wakker geword, en nou sit sy weer op paase skoot, en, ach, paase my morgen, kyk, as hy nie beter is nie, sy like hem al veearts toe vat, ja, maar, hier is Mickey ook weer, vir die wat TikTok wat haar gemis het, hier is Mickey.
0: Sy Jessica, hier is Mickey, Jessica, hier is Mickey.
1: Ja, Jessica, is Mickey.
0: Pieter, ons kies die antwoord so gesê weer eens, ons weer met jou gesels eerskomende saterdag met die buitenuitsending daar van Bosveld sig af met die markdag.
1: Daar is hy, van 9 tot 2, maar as het so uur breek.
0: Ja, tussen 9 en 11 is ons by lucht, en af en 12 is het vir 5 lucht op die radio, en dan doe jy tussen 12 en 2 weer terug op die lucht, al die pad van Bosveld sig af in Nilsterum.
1: Daar is hy. Net so, levendig.
0: Levendig. Dat is een liedje wat nie ek gedink het nie, ook jy gedink het nie. Is ook op die lijst gewees nie.
1: O, hoe moet ek voel?
0: Het is een fliek gemaakt so paar jaar terug, oor een groep van merendeels Engeland af.
1: Goed.
0: Die hoofsanger was gewees vir Rakbal Sara.
1: O, my genigtig.
0: Sy die rechte naam.
1: Ja.
0: Maar hy het een verhoognaam ook gehad.
1: En dit is?
0: Die liedje.

U luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagavond en welkom by vanaand se stappie by ons kyk vanaand na Psalm en ons stap deur Psalm 117 en baie van julle gaan sê, joh, maar hier is 'n kort stap, is net twee verse. Die opskrif van hierdie gedeelte sê, loof die Here alle nasies en het sê, loof die Here alle nasies, prys om alle volke, want sy goedertierendheid is geweldig oor ons en die trou van die Here is tot in ewigheid, halleluja. En julle gaan wonder, pastoor, maar jy kan daarom Psalm 118 saam met dit doen. Ek wil vir julle sê hoe powerful Psalm 117 is, want dit is 'n profetiese woord. Wees julle hoekom is dit profeties? Eers toe koning Jesus kom, kan alle nasies gered word. Voor dit kon alle nasies nog nie gered word nie. Die woord wat dan bedien was, was eintlik net vir die Jode, vir Israel, die kinders van God, die volk van God. En later in Romeine 10 vers 12 oor ons, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek, dieselfde Here is toch die Here van almal en is die ryk van almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Daai gedeelte in Psalm 117, lang voor die koms van koning Jesus, was daar al geprofeteer dat daar gaan 'n dag kom wat alle nasies die Here sy naam gaan groot maak, alle nasies hom sal prys, want sy trou, dit is tot in ewigheid. Hoe amazing is dit nie? En jy moet onthou dat, as daar nou in die Ou Testament gesê word, dat alle nasies moet die Here dien, alle nasies moet hom prys, dan sou daar baie Israeliete gewees het, van die 12 stamme van Israel, wat nie gelukkig daar was nie. Nee, dit is ons God. Nou, hoe wil julle wat van ander nasies en ander lande af nou ons God se naam kom groot maak. Hulle sou iemand gekruisig het as hy dit probeer sê het in daai tyd. En hier kom ons in God se woord in Psalm 117 onder leiding van die Heilige Gees en daar sê die fantastiese profesie wat sê loof die Here alle nasies, prys om alle volke. 'N Profesie van 'n Messias wat gaan kom, wat vir ons almal sy reddende genade gaan beskikbaar stel, sodat ons almal die ewige lewe kan beerwe, nie net die Jode nie. Is powerful, nie. Vader, dankie vir die profetiese woord in Psalm 117. Dankie dat daar reeds in Psalm 117, en ek lag lang voor dit, al reeds in die boek van Genesis, vir ons as nie Jode hoop is nie, en dat ons almal, ons elkeen van ons, u kinders kan word, as u, wat u vir ons so mooi leer in Genesis 4, nie meer dienskneegte nie, maar kinders, omdat ons die naam van die Here aanroep, en dan leer ons in Galasiërs 3, dat die seun wat oor Abraham is, kan ook ons in word, want het word in die saad van die saad opgevang in waarheid en wie Jesus is. En ons sê vir dank.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde fantastiese lekker donderdagoggend. Nou ons is die afgelope ruk besig om vrae te beantwoord wat mense vir ons stuur op ons woensdaande selgroepe live op Facebook en YouTube. En daar's 'n paar interessante vrae en ons het gedink ons gaan so 3 weke besig wees, maar ons is al 3 weke besig en gaan seker nog so 3-4 weke besig wees met die hoeveelheid vrae wat ons ontvang het. En vanoggend gaan ons van die vrae vir julle deurgee. As dit iets is waaroor jy gewonder het, of jy dink oor die maar ken nie antwoord vir daai en maar kom ons maak maar net seker, want elke vraag beantwoord ons met 'n vers of verse uit God se woord uit. So dis nie is not opinion based. Ons gee nie ons opinie of hoe ons groot geword het enigiets soos dit nie. Ons sê wat die woord sê. So vanoggend kyk ons na van die vrae. Okay, daar's vrae wat ons na gekyk het, verskillende soorte vas, wat sê die woord? Natuurrampe, wie is in beheer, die Here of die vyand? Ons kyk na die ouderdom van Dawid toe hy Goliat verslaan het. Hierdie is vrae wat mense vir ons gestuur het. Hardop bid en sag bid. Wat sê die woord? Verduidelik Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Daai gedeelte wat sê dis onmoontlik om iemand wat een keer verlig was en wat teruggeval het weer te kry om die Here te dien. Baie goeie vraag daai. Is die dag en tyd belangrik by die Paasfees? Watter dag ons die dienste hou op wanneer ons die Paasfees het, die opstandingsdiens en die kruisigingsdiens. Die 144.000 Openbaring 7, iemand gevra verduidelik dit vir ons. Iemand het my gevra, maar hoekom het hulle die Here dien van jongs af of vroeg in hulle lewe as hulle
0: net voordat hulle dood gaan, hulle harte vir die Here kan gee en dan hemel toe gaan. En iemand het gesê, as ek eendag baie baie kwaad en hartseer was en dinge vir die Here gesê het, wat ek nie moes gesê het nie, gaan hy my vergewe, en ons moes na verse kyk in die Godse woord. Gaan ek kan sien en hoor in die paradys, hulle vra nie die hemel nie, hulle vra die paradys, en mense wat omval in die kerk, wat sê die woord, staan het in Godse woord? En dan verduidelik Job 15 vers 7, baie goeie vraag daar ook, en as iemand dobbel en hulle wen geld en hulle gee dit vir my, mag ek dit aanvaar? En dan was daar nog gevraag, as 'n getroude persoon of iemand is wat in 'n verhouding is, mag hulle gereeld gesprek hê met iemand van die teenoorgestelde geslag, wat nie in hulle huwelik is nie, so iemand anderste, en mag hulle dan met hulle gaan koffie drink of kuier, ensovoorts. En dan was daar 'n ander vraag, is dit toes verkeerd? Is dit moord om diere uit te sit? Iemand het vir ons vra, is dit moord om die machine af te sit as iemand breindood verklaar is? Wat er sonde vergewe God nie? Wat beteken dit om te laster ten die Heilige Gees en om te sondig ten die Heilige Gees? En dan gaan die pedofiel en moordenaar as voorbeeld wat hulle gee het hemel toe as hulle bekeer. En dan was daar twee sonde teruggediens wat die liefde moet in jou huwelik wees. Elke persoon wat in die huwelik gaan wees of wat tans in die huwelik is, as jylle verloof is, gaan kyk daai diens ook. Hierdie is vir ons so lekker om hierdie met jylle te deel, want dis vraag wat gevra ons, is dinge waar mense wonder, en ons het gaan kyk wat sê Godse woord daaroor, en dis wat vir ons belangrik is. So ons wil vanochtend net daai, as jy net gewonder, sê gewonder het, maar waar staan dit, en waar kom my antwoord voor, en dan gaan ons die volgende drie woensdag ook na baie interessante vraag kyk, een paar baie interessante vraag kyk, en as jylle wonder, hoorie, wie snork so, is het Shani? Nee, definitief nie, dis die klein Steffi wat hier so by my le, wat ek al vanochtend een halwe uur sukkel om haar uit die kamer uit te sit, sy wil nie uitgaan nie. So ek het nou nie 'n keuse om die gedagte van die dag met haar te doen, al snorkend die saam met my, waar ek die gedagte van die dag doen nie. So, daar is vraag, daar is antwoorde, dalk het jy daar oor gewonder, gaan kyk gerust daarna, geseënde dag vir julle allemaal verder.
2: Hartlike groete, die week skuif nou al aan, ons is nou al by donderdag, en dit is een mooi dag, en is een dag wat die Heere gemaakt het, en ons kan bly wees, want ons is met vars vreugde olie gesalf. Ons kan bly wees, want die Heere is besig om ons nog steeds te onderrig, want die Heere sê in sy woord dat ons probleme is een gebrek aan kennis, en ons moet kennis opdoen, ons moet geleer word. Die dag wanneer jy sê, jy het al die kennis gekry, dan is jy by een verkeerde plek. Nie een van ons kan sê, ons het al die kennis nie. Ons het nog elke dag nodig om geleer en geleid te word deur Godse Heilige Gees en deur die woord van God. En wat vanmorgen met die praat oor standhoudende geluk, is geluk wat altyd daar is. Matteus 5 vers 1 en 2, toe hy gaan sit, kom sy disciples na hom toe. Hy het hulle soos volg onderrig. Christusse geluk is 'n standhoudende geluk wat gebore word uit 'n wandel met God. Vandag, morgen, deur die nacht en elke dag. Dis soos die dieptes van die oseaan. Boe bruis en woel dit, brande storm en breek, storms woed en laat die water bruis, maar daaronder in die dieptes is dit stil, kalm en onversteerbaar. Soos die voeltjie wat sy nes onder die siedende watermassa van die waterval bou en seker is van geborgenheid en geluk. Christusse geluk hang nie noodwendig saam met ons uiterlike omstandighede nie. Dis 'n diep innerlike sak, standhoudende en ewig, want dit gaan oor wat is in jou hart. Dis nie 'n menslike prestasie nie, nie iets wat ek deur inspanning en arbeid kan verdien nie. Dis 'n gawe van God. Dis die werk van die Heilige Gees in ons harte, die kanaal waar langs God sy geluk na ons lewens laat deurvloei. Dis die poorte waardeur ons moet stap om God sy geluk te bekom. In die bergrede lig Christus ons in hoe dit gedoen moet word. Die Heilige Gees leer ons hoe afhankelijk ons van God is, troos vir die wat in Christus treur, om sagmoedig te wees waar ons honger en dors bevredig word, dat ons barmhartigheid moet bewys om barmhartigheid van God te ontvang, dat ons rein van hart voor God moet wandel, dat ons vredemakers moet wees, dat ons nie moet omgee om vervolg te word terwille van dit wat reg is nie. As ons dit doen, het ons die geheim van die ware geluk ontdek. God is angstiger om sy seëninge aan ons te gee, as wat ons is om hulle te ontvang. Kom ons bid saam op hierdie donderdagmore, Heilige Leermeester, gee dat ek deur die poorte van Godse geluk sal instap en ware vreugde en saligheid sal vind, en dat ons sal weet dat U is saam met ons, Here, en dat ons vandag kan weet dat U lei ons, U bewaar en beskerm ons. Here, dankie dat ons vir iemand kan bid vanmorgen wat siek is en wat krankheid het, dat deur die wonde van Jesus Christus daar genesing vir hierdie persoon is, sal kom vanmorgen. Here, dankie vir finansiële deurbrake. Dankie vir die ingrype in mense se lewe. Ons bid dit in Jesus.
3: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Het jy al ooit gevoel asof God se beloftes in jou lewe vasgevaal het in die wagkamer van die tyd? In Genesis 15 vind ons vir Abraham in hierdie presiese worsteling. God kom na hom toe met 'n massiewe belofte, naamlik: "Moenie bang wees nie, Abraham. Ek is jou skild. Jou beloning is baie groot." Maar Abraham antwoord met rou, pynlike eerlikheid deur te sê: "Here, my God, wat sal U my gee, aangesien ek kinderloos bly?" Abraham se woorde ekho die stem van enigiemand wat wag op 'n belofte wat onvervuld voel. Dit is die pyn van die leë skoot, die onbeantwoorde gebed, die droom wat oënskynlik sterf. Hy kyk na sy omstandighede en sê: "Here, U praat van 'n groot beloning, maar my realiteit sê ek het niks om na te laat nie." Dit wys vir ons dat geloof nie beteken ons ontken ons pyn nie, liewe luisteraar. Dit is dikwels 'n worsteling in die donker. Dog sien ons, dryf Abraham se twyfel hom na God toe en nie weg van God af nie. Dit herinner aan die woorde van Spreuke 13 vers 12 waar staan: "Een lang verwagte hoop wat nie vervul word nie, maak 'n mens moedeloos, maar 'n begeerte wat vervul word, is 'n lewensboom." God, liewe luisteraar, word nie kwaad vir Abraham se eerlikheid nie. In plaas daarvan neem hy hom buitentoe om na die sterre te kyk. God verander nie dadelik die tydlyn nie, maar hy hernie sy verbond. Liewe luisteraar, as jy vandag worstel met 'n belofte wat uitbly, onthou, God is groter as jou tydlyn. Jou wagtyd is nie vermorste tyd nie. Dit is voorbereidingstyd. Soos Romeine 4 vers 18 later oor Abraham sê, naamlik: "Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo." Daarom, bring jou rou vrae na die Here toe. Sy stilte is nie sy afwesigheid nie. Amen. Here, baie dankie vir hierdie pragtige boodskap aan die begin van hierdie nuwe dag. Ek besef dat dit 'n boodskap en 'n tema is wat dalk vir baie vanoggend belangrik was om te hoor. Mag dit dan ook so u stem vanoggend hard en duidelik deur hierdie boodskap hoor. Seën ons doen en late en wees ook so by elkeen van ons geliefdes. Amen.

het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: Jy het gesê die sand val deur ons hande.
1: Ek en jy.
0: Die hemel het my bedelbrief gekry.

0: Yes, please.
1: Goeiemôre en baie warm welkom aan elkeen van julle wat nou ingeskakel is. Jy luister nou op en wakker saam met my Rozaan net hier op Ramkat Radio. En ek is so bly jy is saam met my op hierdie donderdagoggend. Nou luister, vandag doen ons dinge bietjie anderste, want die wêreld is in 'n feesstemming. Die res van ons kop vandag die FIFA Wêreldbeker 2026 af hier op ons show. So maak jouself gereed vir lekker groot energie, lekker musiek en natuurlik daai lekker saamkuier vibes wat jou oggend net beter maak. Of jy nou al wakker is en nog stadig aan die gang probeer kom of net nou so bietjie aan daai koffie sip. Ek is hier om seker te maak jy begin hierdie dag met 'n smile en goeie energie. Hou hom hier, want net hierna ons kop ons af met 'n lekker trek om jou regtig aan die gang te kry. Dit is op en wakker saam met my Rozaan en jou donderdag begin nou.

Ja, daar gaan hy. Jy is ingeskakel by Op en Wakker saam met my Rozan hier op Ramkat Radio. En ek hoop daai eerste paar liedjies het jou sommer lekker aan die gang gekry op hierdie mooi donderdagoggend. Ons gaan 'n bietjie later kyk wie verjaar vandag, so bly ingeskakel. Dalk is dit jy of iemand wat jy ken. En natuurlik, ons hou aan met daai baie lekker donderdagoggend saamkuier, goeie musiek, goeie vibes en net daai feel good energie aan die gang om jou dag reg te begin. Moenie weggaan nie, nog lekker musiek is op pad. Net hier op Ramkat Radio.

En soos beloof, kom kyk ons gou wie blaas vandag die kersies uit. Eerstens op ons lys is dit Graham Russell, die stem en brein agter soveel ongelooflike liefdesliedjies en natuurlik bekend vir sy bekend van Air Supply is hulle band se naam gewees. Hy is vandag 75 jaar oud. Graham is nie net 'n sanger nie, maar ook die skrywer van die ikoniese All Out of Love liedjie. Daai liedjie wat jy net een keer hoor en dan bly dit vir altyd by jou. Sy musiek het ook dekades mense se harte gebreek en vandag vier ons 'n man wat regtig weet hoe om emosies in woorde en note vas te vang. En dan ook het ons vir Donny van Zandt, ja, ek hoop ek sê sy. of is dit seker ja, Don van Zandt van 38 Special, hy vier vandag sy 73ste verjaarsdag. Hy is bekend vir daai southern rock sound wat jy sommer laat lus kry om die volume op te draai en saam te sing. As hoofsanger van 38 Special het hy gehelp om treffers te bring wat vandag nog op playlist reg oor die wêreld natuurlik leef. So van ons kant af hier op Ramkat Radio gelukkige verjaarsdag aan julle en baie dankie vir die goeie musiek wat julle vir ons gebring het. En vir jou daar buite as jy ook vandag dalk verjaar, hierdie volgende liedjie is dan nou net spesiaal vir julle.

Oh yes, voel julle dit, daai energie en daai goosebumps. Dit is 2026 FIFA Wêreldbeker wat vandag afskop. Dit is nie net sokker nie, dit is 'n wêreld wat saam asem opbou, saam skree en saam vier. Van oorvol stadions tot sitkamers vol vriende. Hierdie is daai vibe wat mense net bymekaar bring. En natuurlik, 'n wêreldbeker is nie net 'n wêreldbeker sonder sy musiek nie. Daai liedjies wat jy hoor en weet, dit is game time. So ek het vir jou ietsie baie spesiaals hier op Ramkat Radio vandag. 3 lekker FIFA wêreldbeker treffers om jou regtig in daai wêreldbeker gees te sit. Om jou hart lekker vinnig te laat koop en dalk en net dalk jou te laat saam sing soos jy in 'n stadion sal gestaan het. Van die grootste anthems oor die jare, songs wat lande verenig en energie wat jou net nie lank kan laat stil sit nie. So ja, draai daai volume regtig op vandag. Kom ons skop hierdie donderdag af behoorlik en ons kom vier die FIFA Wêreldbeker vibes af hierso op Ramkat Radio se op en wakker saam met my Rosanne.

0: Kan julle dit glo vandag 11 Junie presies 16 jaar gelede in geskiedenis geskryf of het geskiedenis geskryf geword. Die eerste FIFA Wêreldbeker ooit op Afrika bodem hier by ons in Johannesburg het afgeskop. En wie sal ooit daai oomblik vergeet het toe Simpiwe Tshabalala daai eerste doel teen Mexico ingeskop het. Ek dink ek kan nie dit beskryf nie. Ek dink stadions ons gebreek, ore het gevluit, maar dit was net 'n ongelooflike oomblik geweest. En dan natuurlik kan ons nie praat van 2010 sonder daai vuvuzelas nie. Daai geluid wat oor die hele land was, ek dink oor die hele wêreld was. En dit het net weer klink oralste waar ons in die strate geloop het of waar ook al jy nie op televisie ingeskakel het. Jy het geweet, dis Suid-Afrika en dit is wêreldbekerfees. En nou in 2026 is weer reg vir daai lekker magic, dink ek. So ons eie Bafana Bafana is weer daar met hierdie FIFA wêreldbeker wat in Amerika afskop. En ek weet hulle speel iewerste tussen die eerste uitdinne is hulle ingedeel. En ek sê vir julle, ek weet ons manne gaan sommer ons naam hoog hou daar. So kom ons vat daai trots, daai energie en daai gees en ons bring dit reguit in jou donderdagoggend in. So hou hom hier nog FIFA vibes net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

0: Jack Sparrow in a Kalahari orkies.
1: Ja, dit was Jack Sparrow in die Kalahari orkies wees. Ek dink ek raai liedjie letterlik 16 jaar terug ook gehoor laas. Maar dit bly eintlik 'n baie lekker ene. So dit is nie net FIFA Wêreldbeker vandag nie, dit is natuurlik 'n paar ander interessante gebeurtenisse op vandag en die geskiedenis ook gewees op hierdie 11de Junie. Gaan ons gou 'n bietjie kyk wat het gebeur. So hulle sê dit is vandag, ek gaan dit nou mooi in Engels ongelukkig moet sê, Jan Bombing Day. Dit is 'n kreatiewe viering wat mense alledaagse plekke met kleurvolle brei en hekelkunste dan nou ophelder. Van bome tot bankies, alles kry 'n sagte, vrolike jas. Dit is 'n speelsvorm van staatskuns wat kreatiwiteit vir mense laat glimlag en die gemeenskap sommer net by mekaar bring. So ja, dit is nogals interessant dat hulle dit vandag nogal sal vier. En as ek net kyk in my ma se huispartyker, dan lyk dit soos 'n Jan Bombing Day, soos wat sy kan die mooiste goeders riekel en alles versier. En ek moet sê, daar is mense wat 'n ongelooflike kuns het met dit, om dit met hulle hande te kan doen. Ek probeer dit partykeer doen, maar hier in my vingers is nie sterk genoeg vir dit nie. So dan, in Hollywood is daar ook nog ons ietsie wat baie interessant was. So, op hierdie 11de Junie in 1982 is die baie bekende E.T. fliek vrygestel. Steven Spielberg se ikoniese wetenskaplike prent E.T. the Extra Terrestrial Suite, het hulle omgenoem, het op hierdie dag fliektheaters begin draai. Dan, ongelukkig was dit nou ook 'n slegte dag, dit was die afsterwe van John Wayne in 1979 gewees, die legendariese Duke van Amerikaanse Western flieks, is ongelukkig op hierdie dag toe nou oorlede gewees, wat baie, baie goeie flieks na ons kant toe gebring het. Dan bekende verjaarsdag, sommer vandag wat baie interessant was vir my, Jacques Clouseau, gebore in 1910, is 'n wêreldbekende Franse oseaangraaf en 'n diepte verkenner, jylle sal sy naam definitief herken. En dan Gene Wilder, gebore in 1933, dit was die geliefde akteur wat bekend was vir sy rol in die oorspronklike Willy Wonka verjaar vandag. En dan Hugh Laurie is gebore in 1959, dit is die Britse akteur wat weke lang kykers vasgevang het in die goeie series The House. Dit was die dokter daar gewees wat vreeslik ongeskik is. Ek dink as dit ooit my dokter was, sou ek nie teruggegaan het nie. Maar tog, sy rol was uitstekend gewees, wat hy daar vertolk het. Kom ons kyk gou wat is daar nog wat vandag interessant is. En dan weet ek het hulle nou gesê, o, hierso, dit was die ander een wat ek julle wou vertel het. So, laat ek nou net gou die datum vir julle reg kry. In 1962, dit is eintlik baie nader as ek gedink het dit is, was dit die groot ontsnapping van Alcatraz gewees. So Frank Morris en die broers John en Clarence Anglin het op hierdie dag, of eintlik op hierdie nag, sal hulle sê gesê, die onmoontlike reg gekry en uit die hoogste veiligste Alcatraz gevangenis in San Francisco ontsnap. So hulle het mos 'n papier masjai koppe en hulle beddens gelos en is toe nou nooit weer gesien nie, en niemand het, ja, daar's baie teorieë oor dit, maar niemand weet mos nou regtig presies wat daar gebeur het nie. En dan in 1955, die La Mans renramp het gebeur, die donkerste dag in geskiedenis van motorsport het plaasgevind, toe die renstoot van Le Mans in Frankryk veroorsaak het, dat die Mercedes renmotor in die skare ingeploeg het. Die bestuurder en 83 toeskouers het daardie dag gesterf, en dit het nog ons groot opsla ook gemaak. Nou ja, dit is nou eers die interessante dinge van vandagse gebeurtenisse, wat ons natuurlijk altyd lekker na luister, en ja, dit is altyd vir my so lekker om na al hierdie goedjies te kyk, en mens leer eintlik so baie, en dan vir my wat so interessant is, as ek so deur die mense gaan wat verjaar, val sangers, dan kom mens weer op liedjies af wat jy baie lang terug gehoor het, en ook so bietjie vergete geraak het, dan ontdek mens dit ook sommer weer, wat altyd vir my baie lekker is. Ja, kom ons hou hierdie donderdag se gevoel lekker warm met Dua Lipa se Training Season.

Ja nee. Dit is net Susie Quattro wat ons so lekker aan die gang kan kry op 'n donderdagoggend. So ja, asseblief moenie vergeet nie. Ramkat Radio is die hele tyd op die lig van 24 uur 7 dae 'n week om jou lekker geselskap te hou en jou ore lekker warm te hou met goeie musiek en goeie geselskap. So gaan kyk bietjie op ons webtuiste www.ramkatradio.co.za en hulle het daarso vir jou 'n lekker skedule van wat elke dag gebeur, wie op is en hoe laat en wat die show sal wees. Maar as jy nog nie lus is om daar te gaan kyk nie, skakel net in en luister net die hele dag saam, hoekom dan nou nie. Ons is daarso om altyd vir jou lekker goeie musiek te bring. Nou volgende op gaan ek vir julle 'n lekker Bryan Adams en Melanie C speel voordat ek vir julle eers weer gaan groet. So geniet om hierdie enetjie nog saam met my.

En so kom ons donderdagoggend saam ook tot 'n einde toe, maar voordat ons groet sterkte aan Bafana, ons skree hard vir julle, hou ons vlag hoog en wys die wêreld wat Suid-Afrika kan doen. En vir jou wat vandag voel om iets kreatiefs te doen, as jy kan brei of wikkel, gaan maak die wêreld kleurvol, een steek op 'n slag. Mag jy 'n ongelooflike lekker donderdag hê, vol goeie vibes en net mooi oomblikke. Ek is môre weer terug vir jou om jou Vrydag op te warm van 9 tot 10. So moet dit nie mis nie en onthou, jy is nooit alleen nie. Tot môre toe, cheers vir eers.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

0: Everybody knows, allemaal weet het, the Dave Clark 5, wat vir ons dit gebring het, die nies. Ek sien Rina Boshoff Foster van, wel Bethlehem, ek sê sy is van Bethlehem, maar sy luister nie vanaf Bethlehem nie. Sy luister vandag vanaf Gauteng, en sy sê dit is een heerlijke Gauteng, nie een koue Bethlehem, waar hulle vandag sit. Ja, ek weet Bethlehem kan damn koud word, en soos jy sê, is lekker daar in Gauteng, dan is jy al geaklimatiseer vir whatever Gauteng vir jou bring, maar ek kan nie dink dat het iewers in hierdie land vandag lekker is nie. Jo, dit is akelig, oorals wat ek my kan imagine, kan ek nie dink, jy weet ek is, hoe ouder ek word, hoe seerder is het om koud te kry, dit is pijnlik. Right, ons stap aan, die volgende, die tweelingbroers, ek het nooit geweet hulle is een tweeling nie, tot nou die dag toe hulle sing, toe kyk ek op die video, en ek sien, maar hulle lyk daar maar op een druppel na mekaar, toe gaan lees ek op, toe sien ek, hulle is tweeling, en ek praat van die twee, van die proclaimers, die liekie is, I'm gonna be 500 miles, is een liekie wat geskryf is en uitgevoer is dier die Skotse duo, The Proclaimers, wat eerste vrygestel is door die hoofsnit van hulle album Sunshine op Leith in 1988. Die liekie begin nummer 11 en die UK singles met die eerste vrystelling daarvan en het sedertdien hulle gewildste liekie wereldwijd geword. In 2007 het die Proclaimers die liekie saam met die Engelse komediante Peter Kay en Matt Lucas opgeneem vir die Britse Comic Relief liefdadigheidsorganisatie. En ok, nou die liekie is wel 500 miles of is I'm gonna be, dit is die, en, maar as julle gaan kyk na die video van die liekie, daar is, ja, ek wil nie lieg nie, seker nabij kom ons maak 30.000 mense in die toeskouers daar so. Dit is amper soos Woodstock bijeenkomst, soos die mense so ver die oog kan sien, is daar mense op die grasperk daar voor hulle verhoog. Ek sal benauwd wees as ek daar moet optree. Hier kom die Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
1: Greenland! Welcome to Edinburgh, welcome to Scotland! When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.

Die Brown, nee, hulle is volgende. Hierdie ou was van die trio, en dis da. Die Browns is nou op die draaitafel, en ook hulle het klomp groot treffers gehad, vooral die een van Jimmy Brown, The Three Bells, enzovoorts. Ons gaan luister, James Brown, is James Edward Brown, van 1 April 1934 gebore, 11 juni 2015, wat hy oorlede is. Was een Amerikaanse country singer en liedjeskrywer wat in die 1950s roem verwerf het met sy twee sisters as lid van The Browns. Helen Cornelius, hy is gebore Helen Loreen Johnson, sy op 6 December 1941 Amerikaanse country sangeres, liedjeskrywer en actrice wat die beste onthou word vir reeks treffers met duette saam met Jim Ed Brown, waarvan baie die Amerikaanse top 10 bereik het. Ons luister, wat gaan hy vir ons doen? Jimmy Brown, The Browns, dit is een van Tex Ritter, hulle weergawe was 1960. Ek dink Tex Ritter was er een bietjie voor hulle. The Wayward Wind, lekker country en western, met die klem op western, cowboy.

Microb Congregation, en ja, ek onthou nog, ek hierdie rolprint gesien, ek kan nie nou die rolprint sy naam onthou nie. Burning Bridges, is waar hulle rarige brug verbrand het, waar die vijand hulle nie kon navolg oor hierdie brug nie, in elk geval. En, ons gaan aan. Hierdie volgende oukie, hy was nog jong seun in 1964. Ek onthou hom van daar af, en hy was van Rhodesia gewees daar die tyd, Dave Scobie, 1964, is hy in, wel, hy is in Dundee, Skotland gebore. In 1973 het hy saam met sy ouers na Rhodesia geëmigreer, en teen 1975 het hy gespeel by die Beverly Rocks Motel Folk Club in Salisbury opgetree. In Zimbabwe het David Scobie tussen 1973 en 77 Nettleton Primary School in Braeside bygewoon. Daarna het hy van 1978 tot 79 was hy by Cranbourne Boys High School voordat hy in 1980 na Prince Edward Boys High oorgegaan het. Hy na school het hy voltyds sy muziek beoefen. Ja, ek onthou die tyd toe hierdie specifieke liedje wat hy vir ons gaan doen. Hy gaan vir ons sing Gypsy Girl, wat sy bekendste ene is. Hy was een regte hartebreker gewees, maar dit was terwyl hy nog op school was, as ek reg onthou, en sy maat hom belet om verder met muziek te gaan, tot sy school klaar is, dan kan hy maar maak wat hy wil. Maar terwyl hy op school is, is sy onder haar beheer, en sy het hom beperk, oor wat hy mag en wat hy nie mag nie. Ons luister na David Scobie met Gypsy Girl, lekker een om te luister.

David Scobie, a Gypsy Girl, en ja, soos ek gesê het, hy was baie, baie gewild onder die meisies gewees, die ou. Shaken Stevens, kom sê eers, hallo aan Hanley, daar van Kempton Park, jy is ingeskakel, en ja, jy sê jy luister saam, dankie, en ek hoop jy geniet die muziek, ek hoop het laat jou beter voel vandag, laat jy bezig is om te genees van die griepspel wat jylle getref het daar. Ok, ons is nou by Michael Barrett is die ouse naam. Hy was die jongste van 13 kinders en het gewerk as 'n melkman voordat hy bekendheid verwerf het as Shaken Stevens. Hy het aanvankelijk net oor naweke opgetree in kroe en sy orkest was bekend as die Olympics, wat later vernoem was na the Cossacks. Sy deurbraak het gekom in 1980 en hy het baie van die ou liedjies van die vroege 50s weer laat herleef. Hier is Shaken Stevens of dan hy was Michael Barrett met die liedjie Green Door. Nou die Green Door kamerkie het selfs een story van sy eie, dat sinistere dinge gebeur achter die deur, wat hulle nie oor uitbrei nie, maar die vrouwe klerenwinkel geword. Ok, Shaken Stevens, Green Door.

baie mooi liekie daar van die Seekers, soos gesing dier hulle groot bate, soos ek haar noem, en dit is natuurlijk Judith Durham. Joe Dolan, ja, hy het ook diezelfde soort stem as wat Demis Roussos het. Hulle al twee klink amper so soprane, so hoog kan hulle sing. En nou, Joe Dolan, in 1969 was die jaar, toe hy sy eerste internationale deurbraak gemaak het. Hy word onderskryf dier Pye Records, die international etiket, met een liedjie genaamd Make Me an Island. Dit was sy groot, groot eerste treffer gewees. En dit was geskryf natuurlijk dier die groot, groot liedjieskrywer, dit is Hammond. Joe Dolan stijg tot nummer 3 op die Britse top 20 en die liedjie het in nummer 1 in 14 lande behaal. Joe Dolan vermaak ons vandag met sy ander groot treffer en dit is natuurlijk Hush Hush Maria.

As hy die ou met die dik ooghare of wenkbrauwe dan, dit is Joe Dolan, Hush Hush Maria, Three Dog Night, is een Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Los Angeles gestig is dier die sangers Chuck Negron, Corey Wells en Danny Hutton. Hierdie groep is gauw aangevul dier Jimmy Greenspoon op die klaverboorde, Joe Shermy, basgitaar, Mike Alsop, gitaar en Floyd Sneed, hy was op die tromme. Die groep het 21 Billboard Hot 140 treffers gehad, tussen 1969 en 75. Met drie nommers wat nommer 1 posisie behaal het. Hulle het baie liedjies opgeneem wat deur eksterne skrywers of liedjieskrywers geskryf is en hulle het gehelp om hoofstroom gehore bekend te stel aan skrywers soos Harry Nilsson, Randy Newman, Mama Told Me, an old fashioned long love song, Laura Nyro, is Alice Cumman, en Hoyt Axton, Joy to the World, Never Been to Spain, en ja, ons gaan luister na die tweede laaste ene, en dit is Joy to the World, Three Dog Night. Ja, waar die naam vandaan kom, het hulle, ek het iewers gelees, hulle sê, jy weet gewoonlik, op een ijskoue aand, dan sorg jy dat daar twee honde by jou slaap om jou warm te hou. En wanneer het superkoud is, dan sorg jy vir drie. Is een Three Dog Night, so dit verwys na een baie koue nacht. Ons luister. Kom hulle, Joy to the World.

0: altyd vir my mooi, die Tales from Vienna Woods, of enige van die lichte klassieke muziek. Ek is nie zwaar klassiek soos van Beethoven nie, ek hou van lichte klassiek, en my sondagprogram het in die verlede, het reg in die begin, toe ek begin het met hom, uitsluitlik daaruit bestaan, maar ja, ek het mense wat vir my laat weet het, sommer op die open afdeling, hy, kry lewe, en kry bykie ritme, jy weet, enzovoort. Nou ja, ek wissel hom, ek sit nog so af en toe, van hulle op, en dan, maar ek wissel het met ander liedjies ook, mens kan nie, ja, ek stem 100% saam, mens kan nie vir 2 ure lang net zwaar klassiek luister nie, jy voel gedrein as jy daar klaar is. Ok, ek dink, ja, kom ons maak so, dit is tyd vir Funny Spot, en ek het nie een gehad vir vandag nie, en tot terwyl hierdie plaat gespeel het, toe dink ek, o ja, dit is nou kort oor, so dit is tyd vir Funny Spot, toe dog ek, o wereld, ek het nie een nie, toe hardloop ek gauw, daarna waar die Funny's gefaal is, en ek gryp eenetjie daar, en ek bring hom, so, obviously het jy hom nou al gehoor, ach, maar hy is altyd pret om na te luister, Nathaniel Leroux. Hy is gebore in 1963, Suid-Afrikaanse sanger, liedjieskrywer en vermaakkunstenaar. Hy het sy loopbaan in 1987 begin met die vrylating van sy eerste enkelspeler, Maybe Time. Sedertdien het hy al 19 albums vrygestel en meer as 80 oorspronklike theaterproduksies opgevoer en 19 boeke gepubliseer. Oor die afgelope 3 dekades het hy homself as sanger, liedjieskrywer, vervaardiger, regisseur, ontwerper en openbare spreker gevestig. Maar hy was ook bekend as Suid-Afrikaanse voorste eksponent vir die solotoneel. Nathaniel bestuur sy eie produksiemaatskapy in Nathaniel's House of Magic. Hy is ook die skepper van die Kalkop Lifestyle reeks producte en het ook sy eie liefdadigheidsorganisatie The Nathaniel Project. Nathaniel vermaak ons vandag met sy snaakse skets oor, dit is Gemorspos. Krijg jy ook van dit? En jy wonder waar kom dit vandaan? Hierso beduie hy nou vir ons.
1: Soos enige skoolseen wat al ooit in sy lewe een klavierles ontvang het, het ek na matriek geen keuse gehad as om te gaan musiek studeer en wel met 'n onderwysbeurs nie. Daai jare was 'n onderwysbeurs R1500 'n jaar. Dit was genoeg vir klasgeld, verblyf, vervoer, kos en 'n klerekas, wat in my eerste jaar reeds die verkeer tot stilstand kon bring. Nadat ek begin het om orrel te speel by begrafnisse en verrassings, was daar ook genoeg kontant vir die nodige uiteet, alkohol, sigarette en langspeelplate in my almagtige poging om van my maagdelikheid te ontsnap. Daai tyd het ek gewoon in 'n woonstel in 'n baie ou gebouw met 'n donker voorportaal en 'n ry posbussies agter teen die muur. Eendag, net uit nieuwsgierigheid, maak ek my posbussie ook oop. Daar is toe 'n briefie in met 'n vensterkie. Dit is van die bank. Hulle sê ek het 'n rekening, nou dit het ek geweet. So kon nie verstaan hoekom stuur hulle vir my die briefie nie. Maar dit was 'n groot oomblik. Dit was my eerste pos by my eerste adres. Maand later keer die opsigter my voor en sê ek moet plan maak, niemand het plek om te parkeer nie. Ek storm posbus toe, vragte en vragte pos speel by die gleefie uit. Dit lê in hope op die grond, ek is hysteries. Ek begin het oopmaak, dis van die bank. Hulle sê ek het nog steeds sy rekening. Die poskantoor wil weet, soek ek 'n foon, daar is 'n klerewinkel wat wil weet, soek ek 'n kaart, nog van die bank. Die weermag sê ek moet kom sterf op die grens, daar is 'n maatskappy wat sê dis tyd vir my eerste polis, nog van die bank. Iemand verf mure, iemand vergiftig insekte, nog van die bank. Die munisipaliteit, syfilis rooster, iemand sy kaaitjie is weg. Die kerk het 'n kermis, daar is 'n politieke vergadering en daar is erwe beskikbaar na by die see. Ek gooi alles weg en sit die hele nacht wakker. Hoe weet hulle van my? Waar kry hulle my naam? Kry ander mense ook soveel pos? Hoekom sê niemand ooit iets? Niemand praat ooit oor hulle pos nie. En so begin ek sluip. Ek sluip donker oggend uit my woonstel uit en sluip in die nacht weer terug. Ek trek nog steeds aan asof ek deel is van 'n proef, maar ek hardloop van boom tot boom, kruip weg in winkels, eet achter plante en kuier achter pilare. Recht bokant my in die woonstel het 'n vrou gewoon wat elke dag verskyn het met 'n truitjie met knoopies en tot vandag weet ek nog nie wat maak met die bangstaande woonstel nie. Knoopies spinnekop of knoopies trui. Sy het my verder baie laat dink aan 'n sponskoek. Bleek, sag en nog nie versier nie. En haar mond was permanent opgetrek in die type glimlag wat 'n verpleegster bere vir 'n baie siek persoon. Eendag keer sy my voor in die voorportaal, ek hou jou dop, sê sy. Ek kan sien jy het geskrik. Ek sien hoe bewe jy by jou pos bist, dis ons amal se lot, ons word bekruip. Jy moet plan maak voor hulle jou kry, jy moet verdwyn, jy moet deel word van 'n groep. Ek self sing koor, dis die veiligste. Ek sê, waarvan praat jy nou? Sy staan nog nader en praat nog sagter, sy sê in my oom se agterplaas was 'n hond. Hy het hy hond elke dag gevoer met veeartspille en die dierste vleis. Hy het hond elke dag geleer hoe raak jy nog kwaaier en sterker. Toe word hy hond so groot, my oom kon nooit weer by die huis uitgaan. Hond het so geskopt en die dier het my oom opvreed. Toe een nacht terwyl die hond slaap het my oom probeer ontsnap, maar die hond was te vinnig. By die begrafnis was hy net die twee skoentjies in die reiker. Ek sê ek het nie een hond nie. Ja, maar dis hoe dit werk, sê sy. Dis die goed wat ons voer, wat ons wil opvreed. Dis ons wat geld gee vir hy spul het, hulle kan rondle in 'n parlement. En dan vergeet hulle waar hulle vandaan kom en wat hulle moet doen. Hulle raak mal, want hulle kry te veel aandag. Dis ons wat ons kinders windgat groot maak, dat hulle werk hulle op die 50ste verdieping en kyk neer op ons. Dis ons wat elke sonnag tjoepstil sit in die kerk, sonder om terug te praat of vraag te vraag. Op die ouwe kniel ons voor geleerdheid te kom met these vergeet van die Here. Dis ons wat sê, bou vir ons nog wankelkies. Nou bou ons planeet toe met monsterachtige centrums, wat so groot is, jy bly verdwaal, jy voel so nietig, jy hou net aankoop, aankoop, aankoop, want jy wil ook belangrik wees. Dis ons wat elke dag ure voor die televisie sit, en hy berge bog inslik wat hulle praat. Ons maak hulle ryk en beroemd en ons wil soos hulle aantrek. Hulle lag vir ons. Dis die goed wat ons groot maak, wat ons bekruip. Ek sê nou, hoekom sing jy koor? Sy sê, niemand weet rarig nie, maar 'n koor word uitgelos. Die bose magte van die wêreld sê nooit, ek wil die aarde regeer, kry vir my koor nie. Daar sit nooit een spietkop langs die pad en sê, hier kom een koor, kom ons trek hulle af nie. Geen politieke partij sê ooit, volgende verkiesing werf ons een koor nie. Die regering sê nooit, as ons klaas met die terroriste vat, ons bykie die koore vast nie. Dis al wat jy kan doen, jy sing tot gemens weet waar jy is nie. Ons oefen twee keer een week en jy is welkom, jy kan kom met jou kleerkies, ons geef jou een toga. Nou kyk, op aarde is daar net twee soorte kore. Die een is onsigbaar, hy sing in rolprent en kathedrale vanaf een balkon met hemelse stemme, woorde wat gemens verstaan nie en melodieë wat jou siel genees. Die ander koor kan jy sien. Hy staan in rye voor in 'n kerk of in 'n saal en word gehypnotiseer deur 'n persoon met arms. Almal rol hulle oë gelyk of trek hulle monde gelyk. Soos voeltjies wat sien hulle mamas op pad met 'n worm. Of visies in 'n bak wat sien jy het gaste. Ek self was op hoërskool in 'n koor. En vir 'n persoon wat so pas pubertyd voltooi het en meer hormone as spoeg in sy mond het, is het hel om vastgevang te staan vier warm in rye tussen mede tydbomme en te concentreer op die woorde van oop hoerenplaas terwyl jy eindelijk jou maaikie wil gryp en hy vloerse planke uit sy fondamente uit los ploeg. Na een competitie dat hulle vir ons gereine bus het ons testosteroon so laat skitte dat stoom by ons mouwe uitgekom. Ek moes altyd sit langs Wilkie Burger met sy fietsrybenkies en een grapie probeer maak, terwyl ek sien hoe staar hy vir Joy Geyer soos een minder bevoorregte kyk na die laaste eclair in een bakkerij se venster. Sondag moes ek in die kerk sit en kyk hoe die dorpse eensam is met stemme uit die hel, nog een bekende en een beminde lied met oorgawe vermoor. In die tyd het allemaal hoedens opgaan. En die persoon wat sing met die hoed op, lyk pas vir my soos wanneer jy een stol slaai probeer omkeer uit die bak wat nie gespuit is nie. En alhoewel ek 100% verstaan, ek koor bied veiligheid en uitkomst, kom ek hier weer na by een. Het is nou 20 jaar later, ek kry meer pos as ooit, as meer bog televisie as ooit, en ek word bekryp elke dag, en ek weet nie wat om aan te doen nie. Maar ek het nou amper genoeg gehad.
0: Ja nee, so, weet Reader's Digest, ek het vir jare was ek een inskrywing gewees, van 1973 tot 2002 het ek elke maand, ek het die boeken hier iewers in een rak, het ek my Reader's Digest ontvang. Hulle het een afdeling gehad wat hulle noem Towards speech, Picturesque Speech. En dit is min of meer wat hierdie ou geseend is mee, Nathaniel. Hy kan vir jou een ding so beskryf, hy skets die prentjie en so akkuraat ook in wat hy sê, dat jy, ja, dit is hilarious. Maar ja, daar so, Nathaniel, nou weet jylle, as jylle gemorsbors kry, sluit by een koor aan, begin een koor sing. Yep, dit is die uitpad, uitweg. Right, wat is haar naam? Discografie van die Skotse sangeres, liedjeskrywer Annie Lennox. Hy bestaan uit 6 studio albums, 1 uitgebreide toneelstuk, 1 samenstellingsalbum, 26 enkelsnitte, 2 promosie enkelsnitte, 15 B-kante, 4 video albums en 26 muziek videos. Jo, dit klink vir my soos baie kompak, ne? Na een dekade van groot internationale sukses as deel van Eurythmics het Lennox haar solo loopbaan in 1992 ernstig begin met die uitreiking van haar eerste album Diva, wat verskeie treffer enkelsnitte opgelever het, insluitend Why en Walking on Broken Glass. Dieselfde jaar het sy A Love for a Vampire vir Sam Stoker se Dracula opgevoer ook. Tot op hede het sy 6 solo stereo albums vrygestel waarvan 3 covers in sluitende

The Equals, Baby Come Back, 1968, toe was ek in standaard 8 gewees, en ek onthou nog hoe goed was, saam met Tommy Rowe en al die, het hy ook gereeld by ons, plaas skierdansies, of nee, nie dan, ons, ek wil ook nie sê, ons het sokkies gedoen nie, ons het by mekaar gekom om te jive, dis wat het genoem was. Ok, ons stap aan, ons kom nou, en ja, kom ons kyk eers hier so gauw, ek wil sê van Kempton Park, goeiemiddag aan Aveletti, en ek sien jy is ingeskakel, en jammer ek het jou so bykie geignoreer moet, nie geignoreer nie, maar misgekyk met al hierdie dinge wat hier aangaan, wat ek vergeet om die mic te druk en al die, ja, jy sê goeiemiddag, jy hoop het gaan goed, en jy hoop het gaan voor die wind, nou ja, gelukkig met hierdie kouwe, as daar nog een wind ook was, om voor hom te kom, was vir my net onmoontlik. Sy wil groete stuur aan haar pa, Henny, ma Grita, sister Lena en vir Abigail, die dochter, vir amal wat saamluister. Dankie vir die mooie program. Dankie vir julle, Letty, dat jy ingeskakel is, jy en pa Henny, luister vanmiddag saam met nog van julle ander familielede. Ok, waar is ons nou? Kom ons kyk. Die Beach Boys het begin as een garage band, bestuur deur die twee Wilson broers, se pa, Murray, en met Brian was die een ou gewees, een neef van hulle. Nou, die neef het baie muziekkennis gehad, maar hy het later vastgevang geraak hier in dwellings en die soort dinge, so, ja, hy was nie meer, later nie meer een asset vir hulle gewees nie. Hulle bring vandag vir ons, ons luister na die Beach Boys en die liedjie is Good Vibrations.

Good Vibrations. Wat is die ou van Rolling Stones, Mick Jagger? Hy het ook iets van Vibrations wat hy sing. Ek is nou nie seker wat ene nie, maar in elk geval, hierdie is die een van die Beach Boys. Wie die Beach Boys, my broer, as ek sommer net vraag vir enige versoeken om te speel, die eerste ding wat hy, and then I kissed her, van the Beach Boys. Ek weet nie wat sy konnotasie het hy met die, met die plaat nie, maar dit is sy, by verre sy groot gunsteling. And then I kissed her van die Beach Boys. Ok, ons stap, Ma Bellamy, enkelsnit dier die T-set. Nou, weet, ek het nou so veel probleme gehad om hom op te spoor, want hy is nie soos in T-set die T-E-A, wat T is nie. Hy is T-E-E, soos die dingetjie wat jy jou balliekie opzit met golf, die T-set van die album, en ek sit in T-E-A, T-set, en ek soek, en ek soek, en ek kry niks nie. Eventually, toe dink ek aan, maar wacht een bykie. Ja, is iets met die spelling, en toe kom inset, toe sal sommer 20 antwoorde van waar hy kan wees. Ok, nou, dit is die album met die selfde naam, die T-set. Die oorspronkelike uitgawe van die enkelsnit is in Nederland in 1969 op T-set Records vrygestel of uitgereik met meer as 100.000 exemplare. Die groep het ook die Italiaanse weergawe van die liedjie opgeneem. Ons luister na die T-set en, nee, ons luister, ja, na die T-set groep en die liedjie wat hulle vir ons bring, Ma Bellamy, en ek moet sê, hierdie is een van die lekker dansliedjies wat ons in die jare gedoen het, 1969.

Ma Bellamy van die T-Set 1969. Right, ja, julle, ons het, vroeger het ons geluister na twee liedjies hier so van die Seekers, en die Seekers, die gewone Seekers, soos hulle gestig was, ek denk van 1962 tot 67, het hulle vir Judith Durham as hoofsangeres gehad. Daarna het hulle in 1968, toe hulle die nieuwe, the new Seekers stig, het hulle iemand anders gekry, want toe Judith het toe solo gegaan. En hierdie as new Seekers behoorde dan die ander die dame te wees, hulle wat die liedjie wat ons gaan luister is, kom ons kyk, waar is hulle nou, hulle was, ja, I'd Like to Teach the World to Sing, was een Britse popgroep, die New Seekers, wat in 1969 in Londen deur Keith Potge gestig is en die na die opbreek van sy groep, The Seekers. Die idee was dat die New Seekers dieselfde mark as die oorspronkelike Seekers sou behou, of ja, maar sou popmusiek sowel as folk invloede gehad het. Hulle het in die vroege 1970s wereldwye sukses behaal met treffers soos I'd Like to Teach the World to Sing, You Won't Find Another Fool Like Me, Beg, Steal or Borrow, ach, en daar is hordes gewees. Hulle was een baie populaire groep gewees. Ons luister na die New Seekers en I'd Like to Teach the World to Sing.

Maar sy, die skare juig, en jy kan duidelik hoor, die, wel, jy kan hoor, dit is die Seekers, maar jy kan hoor, dit is nie Judith Durham waar hy sing nie. Dit is hulle dame wat haar opgevolg het. Ok, ons kom nou by, oh ja, ek sien nou hier so, net toe die ander plaat begin van die Beach Boys, na alles wat ek kwyt geraak het, oor my broer wat dan net hou van en kieste. Toe kry ek hier een boodskap van Moraletta Park, door in Pretoria, dit is waar hy bly, Piet Venter, hy sê, my magies nou, hoekom speel jy dan nie? En dan hy kieste. Nou ja, daar word ek sommer uitgevreed hier op die lig, op my eie program, kan jy geloof? Dit gebeur. Ok, hier kom die Beach Boys en then I kissed her, vir Piet Venter, daar, van Pretoria. MUZIEK

Was hy die Beach Boys? And then I kissed her. Hierso is ook een baie gewilde ene gewees in the bad, bad old days. Nee, ek praat nou van jare terug, maar die liekie naam is in the bad, bad old days. Nie die tydperk nie. Ja, that was the good, good old days. Maar ja, in the bad, bad old days was een treffer vir the Foundations 1969. Dit was die vierde solo treffer vir die groep. Dit is geskryf dier Tony McCauley en John McLeod. In the Bad Battle Days was nummer 8 in die UK Singles Charts en is ook opgeneem dier Tony Burrows en verskyn op Johnny Johnson en die Bandwagon, sy Soul Survivor album. Ons luister Foundations in the Bad Battle Days. Trippel maar saam, hy laat jou voete jy kierene.

0: Journey is that your journey me don't stop believing op ramkatradio.co.za. Goeiemiddag, donderdag 5 tot 7 op ramkatradio. Vir my kant af Jannie. Hallo vir julle, vir jou Pieter.
1: Nant Jannie en die luisteraars. Hoe gaan met jou Jannie?
0: Lekker jy?
1: Ja, ook lekker, dankie.
0: Het jy al koel gewees vanoggend hier by ons hoor?
1: Ja, maar kyk hier, vanaand bietjie so bietjie warmer. Ek sit hier met 'n kort mou hemp.
0: Ja, maar die heater is aan.
1: Well, okay. Jy wil my weer siek maak.
0: Dis volgende week sorry.
1: Ja, ja. Anyway.
0: Ons het ook 'n tema vir die program vir die speelhuis van die liedjies. Vandag se tema is Pieter.
1: Klavier.
0: Dis ja, die swart en wit note.
1: Dis daai
0: swart. Ebony and Ivory.
1: Ebony and Ivory.
0: Ek sien beleis vandag nie by the way. Moes jy maar. Toe.
1: Bietjie vergeet.
0: Jo. So elke liedjie wat of die woord klavier in die titel het of piano of 'n pertinente klavier gedeelte in het is of maar as jou.
1: Dis hy, weet jy, ek het vandag nogal op Facebook gesê, mens besef eers hoeveel liedjies daar klavier in is, as jou oor daarop ingestel is, nee?
0: Dis hy, ja. Dis
1: dan kom jy eers achter.
0: Ons het nou klaar, ook gisteravond om een thema gekryf, oor 2 weke, ons laai vir volgende week, so oor 2 weke het ons al klaar weer een thema gekryf, van die kliënte se kant af. Sal nie interview sê, nie belag sê nie. Om okay. Het allemaal wat hulle...
1: Ja, wat om te verwag.
0: Wat om te verwag van die show af.
1: Ja, verrassing.
0: Dis hy, ja, definitief. Wat vir die eerste liedjie all-time rock and roll, onthou jy hom nog?
1: Duidelik.
0: Hy het baie klavier in.
1: Man, ek dink as ek 3 in, as ek 3 in.
0: Dan vir jou Tufa Biola met She's After My Piano. Dan vir jou Robert Miles met Children. Onthou jy hom nog? Ken jy hom, Children?
1: Nee.
0: Jy gaan hom nou hoor. Jy gaan hom ken as jy hom hoor.
1: Kan nie wag nie.
0: Jy gaan vir jou 3 in die rui op pad na vandag se verjaarsdag toe, die 11de Junie 2026.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Als ik gelukkig weer zelf geweest van Robert Miles geweest daar. Children op raamkatradio.co.za. Lekker lang een keer geweest daar, nee.
1: Ja, ek is net bang dat het ek gaan ons hele program se tyd vat. Maar dis 'n lekker eenetjie oor daai klavierspel.
0: Baie lekker liedjie. Jy begin met hulle super radio.
1: Ja. Let die Tony daar van die Alberton se wêreld. Dankie dat julle weer ingeskakel het vanaand.
0: Alberton of Alberton?
1: Alberton, dis mos dieselfde.
0: Ek sê tin, maar klink dit blik.
1: Alberton. Alberton.
0: Alberton.
1: Letty Downey, dankie dat julle weer ingeskakel het. Hoor, julle is gereelde luisteraars, waardeer dit baie. Goed gaan met julle dag.
0: Dankie vir julle, ek waardeer dit baie hoor. Die verjaars al vandag die 11de Junie. Vandag verjaar Elise Graham, dis nou die vorige einde van die baars ma, wat vandag verjaar. En sy is vandag 58, so die vorige einde baie jong geweest.
1: Ja.
0: My pa is al oor die 70.
1: Verstaan jy.
0: Het vandag verjaar die bekende sanger Anton Botha, is vandag bietjie ouer. Wie jaar vandag by jou?
1: Hier het ek, een van my Facebook vriende is Bani Tromp. Hy het saam met my studeer en hy is vandag helikoptervlieënier en ons nog steeds contact op Facebook.
0: Jy het saam geswat, maar hy vlieg choppers en jy het van skole.
1: Ja, ek het verkeerde optie gekies.
0: Vandag soveel jaar het ook genaamd Gene Wilder, Amerikaanse acteur, gebore 11 juni 33 en hy is oorlede in 2016. Hy is vandag 93 gewees het, som geleef het.
1: Genade, ja.
0: Bye bye. Wat vandag wel verjaar is ook genaamd Hugh Laurie, gebore in Oxford, Engeland. Hy is vandag 67 jaar oud, onder andere bekend vir sy rol as Dr. Gregory House in bekende hospitaaldrama House.
1: House, ja, ja.
0: Hy is vandag 67 jaar oud.
1: Hij is nog jong, ja. Hij is nog jong.
0: Maar die is ouder, jy. Dit is een wonder.
1: Net drie jaar.
0: Nou, wat vandag wel ook verjaren, oom van 86 jaar oud vandag. Sy vrou is een paar terug geleer, maar hy is nog daar met ons. Ook genaamd Des Lindbergh.
1: Ja.
0: Duivel.
1: Seagull's name was Nelson, hulle het om ons gesê.
0: Des, ja. Des ja. En Don Lindbergh.
1: Ek het nie geweet, Don is oorlede al.
0: Ja, hy is so 34 jaar geleer.
1: My genade.
0: Maar hy is nog aan die gang, Des Lindbergh. En hy kan ook Afrikaans sing.
1: Ja, ek het al gehoor wat hy Afrikaans sing.
0: Soos die ene.
2: Landse groendoringboom, sit 'n kerel in
1: ja,
2: sy gedagtes hoog in die takke. En hy droom van 'n plaas, sonder 'n enkele baas, waar 'n man werk, hanne in die sakke. En hy droom van 'n land waar die brommers brand, en die trekkers trek tesame. En 'n brandewijndam waar die lammers lam, en die ministers minis vir die vale. Die gezin.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: En daai man mag kon met klavier speel nie. Freddie Mercury.
1: Hy kon en sing.
0: Ja, en sing.
1: Moenie 'n fout maak nie.
0: Het ons dan asof hemel te gehad of so ietsie.
1: Uit wat?
0: Dat asof hemel ook mos gehad of ietsie. Of dit dan was hy reg nie.
1: Ja, nee, hy kon nee, ek mag dit nie sê nie. Hy kon 'n milie deur 'n raket, dit maak mag dit nie sê nie.
0: Hy kon ja, ek kan nie meer nie. Ja. Wat weer so 'n paar instrumentale klavierliedjies. Jy met ons vandag se tema nou by die show vandag, het ons vandag nou klaviermusiek uit of wat klavier pertinent gebruik word in die liedjie.
1: En weet jy klavier, ons al twee is klavierspelers.
0: Dis ja.
1: Was eintlik so.
0: Was, ek het lanklaas gespeel.
1: Nee self, maar ek dink ons waardeer nogal die instrumentale klavier, nee, dit bly mooi.
0: Dis ja.
1: Ja.
0: Nou ek het nou onder andere is nou drie in 'n ry waarvan nog net een van hulle die eerste in lewe nog. Ander twee is al dood.
1: Die klaviere.
0: Nee. Die spelers. Die pianiste. Maar die eerste een is om hier van om die hoekie in die Johannesburgse wêreld.
1: Ja.
0: Johan van Rensburg.
1: Pyk, hy mag het klavier. Hy mag klavier.
0: Ja. Dis nou Johannes is Reen wat met saam speel.
1: Ja.
0: Reen op perkussie en Johan op klavier.
1: Ja.
0: En hulle speel vir ons Caravans.
1: Mooi. Hoor daar.
0: Baie mooi. Enjoy.

0: Ek reën mag maar hoor.
1: Nee, kyk, reën mag maar. Hy tokkel daai tromme en sy pa tokkel daai klavier.
0: Hulle mag maar, hulle mag.
1: Goeie genade. Wat 'n kombinasie, né?
0: Nou, ken jy ook genoemd Vladio Valentino? Sy van was Liberace.
1: O ja, met daai blink klere en sy kan jaste met vere.
0: Dis al die fancy goed.
1: Jasse, hoor nou vir my jaste.
0: Jaste. Gebore 16 Mei 1919. Lang, lang terug.
1: So lang terug?
0: Ja, sal jy dit met hulle?
1: Slaan my met die klavier.
0: Jo, het nie een vleel, nie, is te groot. As jy op die 4 Februari 1987, Amerikaanse pianist, sanger en acteur, en hy is in Wisconsin gebore, aan ouers van Italiaanse en Poolse oorsprong, Italiaanse pa, Poolse ma. En het een loopbaan van 4 dekades van concerte, opnames, televisie en erop te geniet. Die hoogtepunt van sy roem, van die 50s tot die 70s, was hy die hoogst betaalde vermaaklikheidskunstenaar ter wereld gewees.
1: Kan jy glo, maar ek dink hy het verdien.
0: Hy het verdien, ja. Definitief.
1: Hy het het verdien.
0: Nou, is sy mentaal weer gauw weg, want sy het trainerij, of trainerkies in sy mentaal wat nou volg. Liberatie, ok, het ook bykie geprobeerd sing. Hy kon sing. Weird, maar doe maar.
1: Ek het nie geweet.
0: Hy het gesing ook.
1: My genade.
0: Hy het gesing ook in die flieks gespeel. Maar Liberatie speel volgens een liekie van Frank Sinatra.
1: My Way?
0: New York, New York.
1: New York, New York.
0: Op klavier, Liberace.

0: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 vir Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Ja, goeiedag, die 11de Junie in 2002. Vandag 24 jaar terug, dit was die eerste uitsending gewees van die Simon Fuller se sy realiteitsreeks,
1: nee? Ja, ja.
0: Met beoordelaar Simon Cowell, Paula Abdul en Randy Jackson word op Fox TV uitgesaai in Amerika, die eerste uitsending van American Idol.
1: Dis, en hy het weig geloop, nee?
0: Hy is tot in Suid-Afrika.
1: Hy
0: is oral oor die wereld.
1: Heeltemal.
0: International.
1: Amazing.
0: Ook op hierdie dag in 1982, toe kom een rolprint uit E.T., The Extraterrestrial.
1: E.T. Phone home.
0: E.T. Phone home.
1: Ja, we are.
0: Regisseur deur Steven Spielberg met Henry Thomas en Drew Barrymore in die hoofrolle word vrygestel op hierdie dag in 1982, vandag 44 jaar terug. So E.T. is ek in al bedees.
1: Hoopelik.
0: Vandag 36 jaar, vandag 33 jaar terug. Een verwerking van die topverkoper roman door Michael Crichton, geregisseerd door Steven Spielberg ook, en met Sam Neill en Jeff Goldblum in die hoofrolle, Goldblum, bywel, open en stel een Lockett naweek record van $502 miljoen op Jurassic Park. Het kom vandag 33 jaar terug.
1: Genugte. Dit voel soos nou weer dag. Word ek nou oud of wat?
0: Voel soos gister.
1: Ja.
0: Op hierdie datum, die 11de Junie in 1966.
1: Ja.
0: Wat was jy al gebore gewees?
1: 5 jaar oud.
0: Jy sien. Toe kom maar 'n liedjie uit van het kom voor dit. Hy het nommer 1 behaal op die Amerikaanse trefferlyste, né?
1: Ja.
0: Op die datum, die 11de Junie in 1966. 'N liedjie van die Rolling Stones. Ek meek het waar as klavier moet maak.
1: Go for it.
0: Omdat hy nou op hierdie datum iets bereik het.
1: Ja.
0: Moet hy vandag speel.
1: Daar sê.
0: Onthou jy. Jy is nou vir Grant en die Dean Cameron met hulle Benjamin en wat hulle verkoop en so voorts.
1: Ja.
0: Painted Black.

Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Wimont Assist.

0: Nou ja, Jannie, ons is weer by die internationale dag vir die volgende week. Snaaks, jy wist nie hierdie week of daar is nie vir die volgende week wat nou voorlees so baie soos gewoonlik nie.
1: Okay.
0: Ja, vandag is speeldag. Ja, maar...
2: Buit of binnen?
0: Net waar jy wil. Ek meen, en wat jy wil, ons speel muziek.
2: Dis hy, ja. Dis
0: Dis ook, is my mooi ene die, maak die lewe mooi dag.
2: Nou vandag?
0: Ja.
2: Dis baie oulik.
0: Ek dink ons is altyd bykie laat met dit. Ons moet dit in die vorige week sê vir die volgende donderdag.
2: Dis hy, ja.
0: Ja. Môre, 12 juni, anti-kinderarbeiddag.
2: Ok.
0: Maar mens kan maar verder vat, nee. Die ouders kan nou sê, dit so interpreteer, die kinders mag nie werk môre nie. Nie skottelgoed was nie. En
2: die skoolwerkie?
0: Ja, dit hang van die onderwijsers af. Dan is dit ook kulkunstedag.
2: Martino. Hey, jy nie van warm bak.
0: Ja, kan jou hier, kan jou daar rij, soos Callum, hy steel die melk uit jou koffie uit, het hy altyd gesê.
2: Dis hy.
0: Daar is hy. Dan ook Superman dag. Ja. Oh, hierdie een. Nee, wacht, ek niks sê nie. Professionele motordiensdag.
2: Ok.
0: Ja.
2: Dan wat kan jou boekie stempel?
0: Daar is hy.
2: Ok.
0: Rooi Roos dag.
2: Ja. Hello, please.
0: Ek sien die haie rose vir my begin een beetje een bykie knoppies maak.
2: Mooi man, is hoogtijd.
0: Ja, is hoogtijd. Dan saterdag 13 juni.
2: Ja?
0: Ook het al gesê Superman dag. Nee, oké, okay, excuse, dit was die 12 juni, nee.
2: Ja. Is morgen, 12 juni.
0: Ja, brei voor die publiek dag. Sê met die breinaalde uithaal en daar iwis gaan sitte voor die publiek.
2: Is nou brein, nie brein, nie brein.
0: Nee, brein.
2: Ga nie vergek, jy moet oor jy help.
0: Nee. Dan sit ook albino bewustheidsdag.
2: Ok.
0: En sagte baldag. Sondag, 14 juni.
2: Albino speel baseball.
0: Wereld Bloedskenkingsdag.
2: Sondag.
0: Ja, dat is nou sondag.
2: Oké. Okay.
0: Nou, hier is een interessante ene. Ek moet dan probeer achterkom waar oor gaan dit. Maar, en dit ook een vertaal ook uit
2: Engels uit.
0: Uit Engels uit, volgens Google. Hulle sê in Engels, pop goes the weasel die.
2: Ja.
0: In Afrikaans, pop, gaan die weesel dag.
2: Weesel.
0: Nou, blijkbaar is een weesel, is nie soos hulle in die Engels sê.
2: So lang met een moes sterk.
0: Ja, maar blijkbaar is het nie die ferret nie.
2: Oké. Okay.
0: Dis is een kleiner dierkie, dis die kleinste roofdier in die wereld.
2: Nou, hoe pop hy?
0: Nee, dis wat ek wil weet, hoe pop hy?
2: Dis allemaal goud.
0: Ja, en dan is het familiegeskiedenisdag ook. Dis nou alles die...
2: Dis nice.
0: Ja, familiegeskiedenisdag.
2: Jou herkomst.
0: Dis nou sondag 14 juni. Ek dink as ons twee duplessies bietjie terug gaan, kan ons dalk nog familie wees.
2: Iwerste, van die Franse kant af.
0: Ek hoop nie so nie, ek moet die familie van jou wees.
2: Likewise.
0: Ja. Maandag 15 juni. Wêreld teen bejaardes mishandeldag.
2: Nice.
0: Ek hou van hom. Ook maandag 15 juni. Ja, by ons gaan dit nie so lekker werk nie. Elektrisiteitsdag.
2: Jy kras al langer aan nou, soms vir die paie reg gemaak word.
0: Ja. Dis ook dieselfde dag, vlieg 'n vleerdag.
2: Ok. Af van jou vlieg uit.
0: Ja. Dinsdag 16 juni. Dag van familieoorbetalingsdag.
2: Hallo daar.
0: Ek hoop my familie luister. It is time. Kinders, it is time. Ek geef 'n paar terug. Die volgende ene, dit wil ek nou sien gebeur, né? Nee. Geen oranje klere dag. Hoe gaan ek nie tronke maak?
2: Exactly.
0: Ja. dan...
2: So moet KFC eet en die kleur verander.
0: Woensdag 17 juni, werelddag om woestynvorming en droogte te bekap.
2: Oké. Okay.
0: Dis
2: is een moeilijke.
0: Ja, en dis dan jou internationale dag vir die volgende week. Tot volgende week, woensdag 17 juni.
2: Lekkerte. Dat is nog een liedje op pad. Nou, net hier nou, Pieter, met klavier in.
0: Onmiddellijk.
2: Net nou even zien.
0: Goed.
1: Hello, body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dat is crazy very hier zo.
0: Is mijn
1: so pull yourself towards yourself, hè. Luister naar Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis moest maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: saam. Nou jy is die liquid speel maandag aan net na hom. Dit by die klavier.
1: Dis mos my game base hier daai.
0: Daar's hy, Merry Monday Bengals op Plakwad Radio.co.za.

0: Maar die donderdagavond saam met Jan en Pieter Du Plessis hier op die Gooimilie Show 6:30. Regering van Nasionale Onderprestasie Action SA Kap RNE. Suid-Afrikaners het 'n regering van Nasionale Onderprestasie RNO eerder as 'n regering van Nasionale Eenheid RNE gekry. Dit volgens Action SA wat in die gees van die RNE se eerste 2 jaar sedert dit sy totstandkoming omvattende oorsig van die RNE gegee. Dis grond op Action SA se eie prestasieraamwerk, die sogenaamde GNU Performance Tracker. Die party gee in die oorsig toe dat daar geïsoleerde verbeterings oor die afgelope 2 jaar was. Maar geïsoleerde verbeterings is nie genoeg nie met Ethel Trollip, Action SA se parlementêre leier, donderdag met die bekendstelling van die verslag gesê. Suid-Afrikaners sien uitkomste, maar nie die uitkomste na 2 jaar is eenvoudig nie goed genoeg nie. Ook nie man vermoor verkoelde liggaam gevind. Die polisie op Orkney in Noordwes ondersoek 'n saak van moord en regsverydeling na 71-jarige man se verkoelde liggaam in 'n paneelwa naby Skag op die dorp gevind is. Luitenant-kolonel Sam Chilinyani, polisiewoordvoerder Noordwes, sê die voorlopige ondersoek dui aan dat die mynsekuriteit die polisie Woensdag om 6:00 ingelig het oor 'n uitgebrande voertuig in 'n afgeleë veld agter die Skag. Daar kom met die polisie 'n verkoelde liggaam agter in 'n paneelwa gevind. Die slagoffer is as Willie Nieman geïdentifiseer. Verder ondersoek van die voertuig het ondersoekbeamptes tot by huisadres in Orkney gelei. Die huis wat gesluit en hulle kon nie dadelik toegang verkry nie. Volgens Senjani het die beamptes bloedspore en oprig gesien wat na buurman se huis lei. Daar is later vasgestel dat die vermeende verdagte in die slagoffer bure is, sê Senjani. Die polisie het toegang tot die buurman se huis wat nie gesluit was nie verkry. Daar is beslag gelê op 'n vuurwapen wat vermoedelik gebruik is om die moord te pleeg. Die polisie het ook van niemand se besittings onder meer sy selfoon daar gevind. Silaniani se 20-jarige verdagte is in 'n plaaslike hospitaal opgespoor. Hy is aangekeer en onder polisiebewaking behandel. Dit is onduidelik hoekom die man behandeling moes ontvang. Dogtertjie Liefde wag op Tox & Chop se Rika. Hoewel Tox & Chop se Rika Kalis nog nie seker is wat om te verwag met 'n dogtertjie in die huis nie, kan sy kwalik wag om uit te vind. Die 36-jarige aanbieder, stemkunstenaar, aktrise en departementshoof by die privaat tersiêre instelling Akademia het onlangs die nuus gedeel dat sy haar man Christian Kalis 'n baba verwag. Rika wat nou 18 weke swanger is, het intussen aan Morlo Media bekend gemaak dat dit 'n dogtertjie is. Kyk, ek moes eintlik 'n tomboy skert sy. Ek het nog altyd gedink ek sal 'n goeie ma wees vir 'n seentjie. Ons kan rol speel en buite wees en dit sal niks vreemd vir my wees nie. Ek weet nog nie lekker wat om te verwag met 'n dogtertjie nie, maar wie weet, dalk is sy nie haar ma. Rika sê dat 2022 een van Tox & Chop se aanbieders. Haar skedule is vol. Sy sê sy is nog nie heeltemal seker hoe sy haar werklading gaan aanpak wanneer hulle piek voet hier is nie. Wanneer sy nie op die stel is nie, is sy by Akademia, doen sy stemwerk of vind jou iewers as seremoniemeester by 'n funksie. Dis dan jou nuus volgende julle propvol naweek sport. Onthou nog 2010 FIFA Wêreldbeker in Suid-Afrika, vuvuzelas en vla oral en die gees wat hoog geloop het daar in Junie. En snaaks genoeg, vanaand die eerste wedstryd, net soos 2010, Suid-Afrika teen Mexico, ook op 11 Junie 2010, vanaand 11 Junie 2026, precies 16 jaar later wat die twee kragte meet. Enigste verskil is die tyd, dis nou 9:00 vanaand, SA tyd, en dan word dit in Mexico City stadion gespeel, in Mexico self. So dis net die, basis die, soos hulle sal sê, die venue wat verander het. En Mexico wat dan Suid-Afrika in die eer openingwedstryd 9:00 aanpak. Môreoggend Korea Republiek teen Tsjechië. Dis ook die ander twee spanne wat in ons groep is om te wen, so Suid-Afrika wat die dark horse of die outside ons wees, soos hulle sal sê, Suid-Afrika wat 60ste in die wêreld gerang is, terwyl die ander drie spanne onder die top 30 is. Môreoggend 9:00 Kanada Bosnië en Herzegovina. En dan is dit Saterdagoggend 3:00 VSA teen Paraguay, Los Angeles Stadium, Qatar teen Switserland om 9:00. Sondag 14 Junie Brasil teen Marokko, Haiti teen Skotland om 3:00, Australië teen Turkye 6:00 Sondag, Germany teen Curaçao om 7:00. So, dit is in Kanada, VSA en in Mexico, maar die eerste wedstryd word in Mexico gespeel. 48 spanne. Die eerste twee gaan automatisch deur, beste derde plek gaan deur, in ronde van 32, en as er die uitspeel wedstryde, ronde van 16, kwart eindstryd, semifinaal en finaal. Hopelik kan Suid-Afrika bietjie beter doen as die groepfases, nog nooit gekwalifiseer vir die volgende ronde nie. So ja, en dan nog goeie nuus, nog 'n wêreldbeker wat môre begin. Dit is dan die vroue T20 wêreldbeker van 2026 in Engeland. Eerste wedstryd Edgbaston, Birmingham. Engeland vroue teen Sri Lanka vroue om 7:30. West-Indiese mans teen Sri Lanka se mans wat ook 2:30 speel. Dan saterdagoggend. Dan is dit saterdag 13 Junie Skotland vroue teen Ierland vroue om 11:30 SA tyd. Saterdag 'n lekker tyd Australië vroue teen Suid-Afrika vroue Old Trafford Manchester om 4:30. Die West-Indiese eiland teen Nieu-Seelandse vroue om 7:30 die aand saterdag. Propvol naweek sokker en dan die vroue T20 wêreldbeker. Die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap begin eers volgende week saam met die Bokke wat in die Baba speel, Barbarians speel en dan ook die Suid-Afrikaanse A-span wat teen Zimbabwe gaan speel. Wie gaan rassietjies vir sy twee spanne, sy jongelinge? Daar is nog van die boelspelers wat nie beskikbaar is vir die wedstryd nie. Dit is buite die nasionale seisoen, maar dit behoort interessant te wees om te kyk wat sy spanne uitkies. So die opening ceremony sal 6 behoort, so SA tyd 7:30, tussen 7:30 en 8:00 te begin, en die groot wedstryd Mexico teen Bafana presies 16 jaar terug, 11 Junie, dan om 9:00 vanaand. Dis die sport, so 'n netedop, 'n groot netedop vir die naweek.
1: Okay, Pieter, wat is jou siening oor vanaand se game? Teen Mexico vanaand 9:00, in ons tyd 9:00.
2: Weet jy, Jannie, ek dis moeilik om te sê, né? Ek weet nie. Ek weet nie.
1: Ek weet jy ander het gesê ons kan al 2-0 wen.
2: Ja, ek dink die groot ding is na vanaand is a game. Skies die Engels, maar ek dink na vanaand se game gaan 'n ou meer bietjie opinie kan lig.
1: Dis ja. Ek weet as wel 'n liedjie van Gloria Gaynor wat vir die Bafana span vanaand gemaak is. No offense.
2: Ja, no offense. Ja.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, julle moet verskoon, ek gaan nie vanavond fisieke grappies en resepte en goeders vir julle lees nie, my stem is nog nie reg nie. Ja, ons was vandag by die dokter gewees en André was eindelijk die patiënt, want hy is nou al lang al wat hy grieperig is en so aan, en toe ondersoek die dokter om en hy het ons het klomp pille en goed gegee, en hy sê nie, maar wacht, ek klink ook nie goed nie, dat hy my ook sommer ondersoek, en toe is my koers eindelijk hoor, is André sê, maar ek sê van my is warm, hy sê nie, maar dit is jou lichaamstemperatuur daai, dit is nie van warm krye en so aan nie, alhoewel, dit was warm benauw daar in die spreekkamer en so aan, maar ja, met die hele sak vol pille en 'n paar rand uit ons beersies uit, is ons daar uit en so aan, en ja, ons begin maar vanavond die goeders drink, want hy sê maar die toetsinus, en ja, ons het goed daarvoor gekry, en antibiotika, en sommer hoesgoed, en neesproei en alles, so kom ons hoop dit werk, want ek en André is nou al lang al van bed geskui, vanuit ons begin siek word het, slaap hy maar een kant, en ek aan die ander kant, want ons snork mekaar in die kamers uit, net so dat ons rus kan inkry. Goed, die volgende liedjie wat ek gaan speel, is van Hannes Koeman, Boeremuziek op Wiele. Nou hier is een video wat geneem is toe die Boeremuziek op Wiele dier die Namakoland getoer het, ek denk verlede jaar. Nou die van julle wat na Toise program luister sal die liedjie herken, hy het hom verlede week gespeel, en gisterand het hy hom weer gespeel. Nou, een van die ouwens wat ook in die groep is, sy naam is Willem, ek kan nie daar wat sy Fanny, hy is ook kunstenaar en so, en hy was by Hannes aan huis, en toe dan is hy fysieke mooi voice note vir Toy gestuur, en hy is blij, hy het ook nou vir Ramkat ontdek, maar nou weet ek nie jong, elke omroeper ek moes my sy eie customers en sy eie crowd wat na hulle luister, so as daar dalk van julle is wat het gestrand gehoor het, maak die sakkie, julle gaan hom vanavond weer hoor. En julle kan gerus 'n punt daarvan maak om na Toise program te luister. Hy is op 'n woensdag aand met die program met sy naam Naweek Afskop van 7:30 tot 9:00. O ja, en hy het in die verlede, het hy altyd van 8:00 tot 8:30 het hy 'n gaskunstenaar gehad, waarvan die mense moes nou geraai het, wie is die kunstenaar, hy het so 'n bietjie agtergrond gegee, en dan kan die mense nou raai wie dit is, en dan die persoon wat reg is, het dan die kans om die volgende week sy kunstenaarse muziek te stuur, en dan speel hy nou van 8:00 tot 8:30 die ouse muziek. En nou het hy sy program so'n bietjie verander, hy het so'n bietjie van my hiervan hou ek gesteel. Hy het sê nou die mense kan inskakel, of hulle vir my luister van liedjies waarvan hulle nou hou, en met die voice nou daarby, hoekom hulle specifiek van die liedjies hou. Nou ja, dit lyk my, my concept werd nogal heel goed, en ek het dit nou weer by RSG gesteel, met hulle Vat 5 program. So, maar dit is een lekker program, ek moet nie luisies kry, en ek kan ons altyd dit aan die gang hou. En soos die luisies kry nie, dan maak ons eie op, so. Goed, nou na, Hannes Koeman met sy boeremuziek op wiele, julle sal hoor, daar is een concertina wat speel, en dit is Hannes self wat het speel, maar dit is met AI gemaakt, so die sanger sal op is gerekenariseerde stemme. En dan luister ons na die Bellamy Brothers met Crossfire, dan André se liekie, Bobby Angel met Kelly Song, en dan Armand the Singing Cowboy met Green Green Grass of Home.

gaan vir julle noem. Die orkest se naam is eintlik Boere Musiek op Wiele. Nou, dit is hulle volle orkest wat daar gespeel het. Hulle het nie die vocals ingesit met AI, maar is dit nou nie mooi nie? Julle kan gerus dit op YouTube gaan soek. Gaan soek Boere Musiek op Wiele, Hannes Koeman. En gaan kyk na die video. Ek het nog nie die hele video mooi gekyk nie. Maar dit is alles daar in die Makwaland geneem. André het dit gekyk. En hy sê dit is baie mooi. So, en dan is dit die hele groep mense wat saam getoer het en so aan. Die orkest met hulle gades en nog ander mense was ook saam. Maar doen julle self 'n gunsteling van gaan kyk dit bietjie. Okay, kom ons gaan aan met die musiek soos ek nou gesê het.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Ja, dis nou nog 'n rukkie, dis die 4de Julie, maar hierdie Saterdag is daar ook 'n Nelstroom event waar Jannie optree. Dit is die Abraham Kriel Kinderhuis se fees. En soos ek sê, Jannie gaan daar optree, Pieter Labuskaghni en Bernice, en dan Jaco en nog verskeie plaaslike kunstenaars. So jy kan gerus daar draai gaan maak, by Abraham Kriel Kinderhuis daar in Nelstroom, by hulle fees, en dit gaan ook alles vir 'n goeie doel, vir fondse vir die kinderhuis. Soos julle weet, die kinderhuise en skole kry swaar, want hulle kry nie meer subsidie en so aan nie. Goed, ons gaan aan en ons gaan nou luister na Clive Bruce met Hearts on Fire. Dan is die drie liedjies wat van die Dance Treffers album afkom, wat nie vir ons die kunstenaars gee nie, maar ek dink dis oorspronklike kunstenaars, Donkerbruin O, dis gewoonlik Manuel Scorsio, Hi Casanova, kom ons hoor of het Glennis Lynn is, en dan Ramkat, soos gesing deur, Ronnie Belcher nie, André?
2: Ja,
1: hy sê is Ronnie Belcher, ek het nie kans gehad om hulle name in te sit voor die program begin het nie, want ek en Jakob is gaga bank toe gegaan het. Ja, ek wil ook daarom net verlies, gat, niggie, sê baie welkom, sy het gesê, sy is op die katse staart, en Aldrie het ook vir my laat weet, sy gaan nou inskakel na haar ginseling program op Ramkat. Dit is Aldrie van Eisering van Boksburg, en sy sê, sy vertrou, ons is nou al gezond, sorry Aldrie, soos ek net nou gesê het, nog nie, maar ons daarom nou die rechte medisyne gekry, glo ek, wat ons daarom so'n bietjie beter sal laat voel. So, sorry vir die jy-stem, my ma sê, dit het daarom nie te bed getlink na die aand nie, so, kom ons hoop vir die beste. Ok, kom ons luister na die liedjies.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Dan sê hy, daar het julle Rizaan se advertensie gehoor en dinsdag, wanneer sy nie op is nie, dan is Shell natuurlijk op van 9 tot 11. Ek gaan net nou sy advertensie speel, ek kan nou nie onthou wat hy sê, ek dink is Klets en Klank is sy program se naam. Goed, nou is het bykie story tyd. André het vir ons hier story keer ingeset, ek het homself nie geluister, en ek gaan hom nou vanavond vir die eerste keer hoor. Dit word verteld dier Bokkel Senekal, die koei van Douglas. Nou ja, ons sal nou hoor waar oor dit gaan. Ek wil net vir Joan hulle sê, baie welkom. Ek sê net na 8 en gewone skakel hulle na 8 hier in, Joan en Heinz daar van Monte Vista. Kom ons hoop, dit is ook lekker daar by julle, dat het nie te koud is nie. En ja, Jannie Mostert van Woorden sê, hy luister ook saam, en dis baie koud daar in Woorden. Ja, dis moes die Vrystaat, dit sal moes altyd maar koud wees daar so. En daarna die storiekie, of die grappie, luister ons na Gidlaum met Beautiful Body. Dan Jason Bradley met Toes. As ek hierdie liekie hoor, dan denk ek altyd aan Hendrietta, want sy is baie lief vir die liekie. Een van haar ginslinge, ek het nog niks van hulle gehoor nie, maar Hendrietta, ek hoop jy geniet om as jy luister. Dan Jana Field en Jean Rockwell, Honky Tonk Angels. En dan Klipwerf met Lapland.
2: Daar is een oma Rara se kant toe, wat een redelike negiese stoet bezig uit het, met Engels en so aan. Hy loop koop op een markt van by een vuiling, een bil van 372.000 rand. Nou as jy die eiklas geld op een bil spandeer, kerels, daar is het nou nie, rugby nie, dus een teel bezig uit. Hy sê, toe die bil die markt afgeleid word op die plaas, hy sê, toe vat hy verkoel men van een paar kouwes en vat die bak in en stoot dat hy in die veld kom. Hy sê, nou loop sit, maak om rustig aan andere bom en die ou knak een kouwetje. Hy sê nou sta, kyk hier die bil, hy sê maar die bil loop ook, asof hy voor betaal is. Sê die ou beweeg later, nou net so. Hy sê en toe die bil aan lyk, is gemakkelijk toe. Ja, hulle die haare klomp teel goed in, laat die. Besig hy dan kan pas vat. Hy sê, jongen, is die drie telings. Toe kom hardloop die haare koei voorbij. Hy sê en hy bil stap nader en die bil aan loop groet, kennis maak. Hy sê en toe die bil aan so wil, kennis maak. Toe trek sy vir haar net die kant toe. Maar daar is die ouse kans was nou maar voorbij. Die ouse, maar hy skrik so bykie, hy is half slecht van die bier en hy gee dan die bil nog een kans, die ouse was nou niet op die plaas. Hy sê, en die koei laat me net die kant toe gedraai toe, die bil laat weer so, hy sê, en toe hy haar so wil groet toe, het sê, en vir haar net die kant toe geplik, haar mis hy. Hy sê, die slag besef, hier kom een lelike fout. En hy vat die phone en die bel haar veert. Hy sê, jy moet kom om haar en bring haar vir ons een daardkan om brandewijn, dat sal nodig wees, hier is een lelike fout. Hy sê, nou die manne aangekom, gooi vir die manne lekker stevige brandewijn op die klip en nou sit kyk hulle. Hy sê, die koei aan weer so die kant kom, is die bil aan so toe, hy vaar so wil groet. Toe ruk sy vaar net die kant toe. Hy vier sê, wees rustig, geen kans. Hy sê, die bil aan weer so draai toe, hy so wil groet toe, sê hem net die kant toe. Hy sê, hy vier sta op, my vaat so lang teeg, brandewijn. Hy sê, meneer, kom die koei van Douglas af. Die man sê, liewe vader, hoe jy gewet? Hy sê, my vrou kom ook van Douglas.
3: Met apologie aan die mense van Douglas. Of laat het vir julle waarskuwing wees.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melwel en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.
1: Amper het ek hierdie ding te laat afgesit, want ek weer myself na hierdie koma gewonder, hoe moet ek nou maak? Maar ek het dit daarom raak gesê. Ek het hierdie boodskap gekry, althans aandryf van Johan Kul. Kom ons gooi dit gegooi op die licht, ek wil net my foon kry, dat hy hulte my hart is.
2: Naanse, Naanse, Hanlie en Andrie. Ja, nee, ek luister vir julle. Hy song van Alex Kloet, hy loop mooi. Ja, nie, nie, krybak, is het so binnenboek bitterkoud. So, het voel of die sneeuw leeg was op die berge hier in die Boeland rond. Maar ja, ons luister vir julle. Lekker aan verder, gooi milies.
1: Nee, Jan het vroeger vanavond milies gegooi, Johan. Maar dis reg, baie dankie. Ja, ek dink dit het gesneeuw daar ergens. Ek weet dat dit op die Drakensberge ook gesneeuw. Maar ek het net nou boodskapie gekry van een van ons vriende wat by die Comrades gaan wees. Hulle deel water uit daan. So, sy sê, dit is lekker warm daar in Durban. En sy het my video hier gestuur. Dit is rustig en die son het nog geskyn met my gelijk. Dit was nog nie donker gewees nie en hulle daarin voorspoedig gerei. So as daar van julle is wat luister, wat gaan deelneem aan die Comrades, maar ek geloof julle is dalk al daar, ek weet nie. Baie sterkte en ja, hou bene hou, nie. En dan begin die sokker ook nog vanavond, Suid-Afrika teen Mexico en dis 16 jaar terug. Ja nee, so dit is baie sport en so, en ek onthou, ons het ook hier in Kempton geblei, dis voor ons by my male ingetrek het, was ek bezig met die kombers wat ek gehekel het, en ek het al die landsvla wat aan die sokker deel geneem het, ek het foto's daarvan gekry, en ek het blokkies gehekel wat al die kleren ingehaad het, dit is, die kombers is op die oomblik by my swaar, hy het hom gekry. Ok, ons gaan aan met die muziekie so, en ja, ABC ook, hy luister baie lekker saam, en hy sê, solank ons aangaan tot na 9, maar ongelukkig moet ons in ons timeslots bly, want soos jy weet, word die programme word opgeneem en dan word het herhaal dier die loop van die dag ook, as daar nie mense direct op die lig is nie, en as ons nou nie binnen die timeslot bly nie, dan oorvleel dit so bykie, so ongelukkig mag ek dan nie, jy is veel langer aangaan as my 2 ure nie, en ek probeer maar bykie so paar minute voor die tyd ophou, vir alles daar ou na my is, laat hy kans kry om daarom sy goedjies opgesteld te kry en aan die gang te kry. Ok, nou gaan ons luister na Blikkie Swart met dat co.za. Ja, André sê hierdie liedjie speciaal vir my geskryf, omdat ek gedierig op my phone is. Maar, dan moet ek ook vir julle sê, ek werk vir my phone af en my werk kom na my toe met WhatsApp. So, ek moet maar heel tyd my phone by my hee en kyk waar aan gaan. Dan, Lauren Copley, Kentucky Blue, Lobo, I'd Love You to Want Me, Neil Diamond, Sweet Caroline. Ja, ons het langklaas sy weergawe gespeel van Sweet Caroline. Maar kom ons luister lekker. Ja, ek wil net verskoning vra. Ek het ons nie by gewees toe André het program opgestel het nie. Dit was toe eindelijk Andries Vermeulen waar hy grapje vertel het van die koei wat van Douglas afkom. Maar ek dink die ou wat het ook opgestel het of wat ook die grapje ingegee het was daai hoekos Swanepoel of whatever ek ook al hier gesien ek al, wat ek hier genoem het, dis die ou wat die video vir ons gestuur het, of wat hom op die album gesit het, ja, kom ons tel het so, maar kom ons luister na muziek.

0: Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 3 in 'n ry. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.
1: Goeiedag, ek is Pieter Richmiller alias Piet Pompies en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

Dit was Tanya Orlando met Knock Free Times. Ja, ek kry nie die boodskap van Jannie ook af. Sy vrou het my so een ruk terug beroerte gehad en sê die fysio en die arbeidsterapeut was vandag daar en hulle het ook vir nog weer verdere oefeninge gegee wat sy moet doen en hulle het dit vir hom ook gewys hoe dit gedoen moet word en dit gaan al baie beter en het lyk of sy 10-10-1 na haar gebruik van haar arm en haar been kan terugkry. Dit is nogal baie goeie nuus, Jannie, ons is baie blij vir jou. Goed, dit is tyd om af te sluit, en ek sal dit nou nie glo nie, maar my 2 ure is klaar. Daar is 2 minute oor om precies te wees. Ek sluit af met Boy, oh boy. Daarmee wens ek julle rustige aand toe, lekker slaap, tot ons weer ontmoet en weer gesels. Dit sal hopelik dinsdag aand 7 uur wees, met hier van nou ek. Goeienacht, en André, dankie vir jou mooie keuses wat jy opgestel het, jou liedjies, ons sê die luisteraars het ook baie geniet. En jammer, nou moet ek afsluit. Goeienacht, lekker slaap.

0: Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkiemusiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons Damse Gaanse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wêreldwyd.
1: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10 uur tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Picard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Nancy! Uit die koue grabbou uit en al die gaan so op die dam en die katte op die wal. Dis weer sikke tyd, dis tyd van naweek afskop saam met DJ Toy die ou van grabbou. En ja, ek sit een rukkie so, soos een, hoe sê Rudolf altyd, soos een Ford wat sy tyd uit is. Ek kry bykie koud, die dag lekker, sonskyn, maar vroeg.

oggend laat aan, daar buite, daar buite, daar buite. Maar as ons daarom niks beter as 'n lekker gesellige vuurtjie, 'n ysteetjie en lekker warm musiek om jou van binne af en van buite af en jou voete en jou tone en jou hande en jou harte en alles lekker warm te kry nie. Wat sê ek? Nou ja, vir al die kopstampers en die manne met die lang hare en die gepynte toenails en al die goede, hier is vir julle so 'n lekker jive om die gevoel van vanaand aan die gang te kry. En hy was uit die ore uit te kry. Dis hy, hier kom hulle!

as jy nou nog wasse jou ore het, daar weet ek nie so mooi nie. As jy ore moet dat uitspuit, papa. Like a thunderstruck, let's get rocked, smoke on the water, sharp-dressed man, and now living after midnight. Dit het jou ingebring hier in die show in, en ek hoop jylle het hy bekie kopskut en langhaar muziek en langbaard muziek, en goed, daar die 70's uit, ek hoop jylle het dit geniet. Dit is vir my baie gedoen. Ek krijg hier miskienlikie mee so koutie, ek het so bekie gaan jive hier in die studio. Lekker man, lekker! So groet is jylle allemaal, ek sien net een paar lekker WhatsApps al deurgekom, en ons gaan definitief nou daar by die WhatsApps uitkom, en kyk wat daar aangaan. Yes, like, ja nie wat, hier is omaar jylle paar wat ingekom het. So, sonder om verder tyd te mors en dinge, goed, gaan ons sommer oor na die volgende liedjies toe, is wie het ek hier op? Erasure, so Take a Chance on Me, en dan Frankie Miller, so Darling Remix. Geniet hom.

0: Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.
1: Dag sê aan al julle Ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Kyk, hy man sing hom al mooi, papa. Hy sing hom al vol mooi, Aches in New Places. Lekker nummerkie daai, wat ek hier ergens gekleed op 'n groep, maar yes, like, ek weet nou net nie wie die sanger is, maar dit is 'n windgat nummerkie daai. Maar ek wonder, hier is daarom een man, wat daarom nou met ons gaan gesels, en ek glo nie, hy gaan 'n pyn ergens hê nie. Willem Harmse, hoe gaan het my, Mr. Willem Snore, hoe gaan het daar met jou bitter?
1: Goeienaand, meneer Toy.
0: Yes, sir.
1: Ons skakel in vanavond hier so van Bethelhof.
0: Lekker.
1: Skyer hier by Hannes Skoeman en sy vrou Ina.
0: Heitsa.
1: En Hannes is vanavond ingeskakel, sy vrou is ingeskakel. Ons is besig om hier 'n pot som op die gasthoof te maak.
0: Ja.
1: 'n Lamskenkelpot. En ons kuier lekker. Ons wil vir Hannes Skoeman en vir Ina baie dankie sê vir die lekker kuier en die gasvryheid en alles. En ons ry môreoggend hier vanaand, dan gaan ons Klerksdorp toe en dan gaan ons Bloemfontein en ons hier ons spaar as ons Sondag aand se slag weer by die huis na 6 weke se rondry. En aangesien jy sê dis koud daar by julle en dis koud hier in Bethel, hoop ek jy gaan vanaand die musiek baie warm maak met al hierdie mooi boeremusiekstukkies en groete vir almal wat inskakel by radio Ramkat en mag julle wonderlik aand en 'n wonderlike nag rus hê. Dankie vir die mooi musiek wat jy gaan speel. Ek weet jy gaan dit doen. OK. Dankie Toy. Bye.
0: Yes, like Willem. Nou wens ek daar maar ek daar by julle sit. Ek wil net daar sit, te vlieg in die muur wees. En wil ek hom net later so 'n bordjie van daai pot wil ek hom ook net so 'n bietjie proe, want jy's mos hom nou voor 'n Boba's kok. En om daarom saam met so 'n legende soos Hannes Skoeman te kan kuier. Jy weet nie hoe bevoorreg jy is in my mater. Maar ek weet jy is dik pelle. En ons het gewoonlik mos die tyd van die aand het ons maar so 'n bietjie voete stamp. En ons gaan hom definitief gaan ons hom nou voete stamp. En hier is jou ander vriend. Of my ander vriend en ons ander vriend. Dion daar van Credoc. Hy is ook 'n man wat bitter lyk van 'n voetestampie. Hy het ook hier 'n videoetjie gestuur met seker 'n voice note by Kos Luister gou wat sê hy en dan gaan ons in die musiek inval. Daar sê. Oh nee.
2: Soos jy kan sien DJ Toy is ek glad nie in die Karoo nie.
0: Huh?
2: Dit wie daar kan sien nie, maar ek is by die Hemans.
0: Lekker.
2: Jy weet die kinders hier in die Vrystaat vir 'n hele maand lank gaan jy die 30ste Junie weer terug huis toe.
0: Ja.
2: So aan groete aan al die ganse daar op die dam, die katte op die wal. So ja, ek wag vir jou. Kyk hoe lekker brand daai vuur. En dis nie mieliestronke daai nie, hoor. Dis hout. Dis hout. Vanaand hier in die Blikoorland.
0: Ja.
2: Gebruik ek hout en nie mieliestronke nie. Maar ja. Groete aan al die ganse daar op die dam en dan sien ons uit na 'n lekker program vanaand. Mooi aand verder. Bye.
0: Daar sê jy, dis nog een, dis hoor wat sê die ou.
3: En ja, jette, ek het vergeet daai mater wat nou daar praat het gesê hy gaan by Hannes Skoeman wees. So ja, ek glo ons gaan 'n lekker Hannes Skoemanetjie hoor daar op die voete stamp ene.
0: Nou hoor jy daar aan Dion. Jy en Willem is sommer daar by mekaar daar naby en so natuurlik gaan ons daarom nou vir hom Hannes 'n bietjie looi met sy eie musiek. Nou hier kom hulle. Voete stamp 3 in 'n ry.

Yes, like Gekkie, lekker was daarom nog nooit sleg geweest nie. Of wat sê ek? Wat sê ek? Lekker, lekker. Gekkie, nou is ek aspris. Nou is ek aspris jaloers. Nee man, nee, hoe kan een mens so gelukkig wees? Willem, kom. Ek weet, jy staan nou achter die kospotte en jy is geseend om daar saam met Hannes te wees. Nou ga ek jou uitdaging op die lig gooi. En ek dink baie van die mense gaan saam met my stem. Sê daar vir Hannes, hy moet daar die Christmaswurmpie uithaal en dan moet hy nou daar vir ons so'n mooi boodskapiekie stuur. Jy kan hem sommer aan met die cellfoon opneem en dan moet hy daar vir ons so een noot of twee gooi. En dan speel ek het vir ons op die lig. Hy moet dan vir ons nou aankondig waar die song sy naam is en al die lekker dinge. En dan moet hy nou vir jou dankie sê dat jy bezig is met sy poikie en so aan. En dan moet hy nou vir ons een lekker stukkie Christmaswurm gooi. Sommer net so. Ons lyk was hy, amper wil ek sê, sitkamer muziek. Kom, ek daag jou uit. Lekker. Vergeet my nie, vroukies is koffel, en dan laatste een was natuurlijk om Jaapie Loopseer nommerkie, met die naam van Asseblief Toch. En dit is opgedraan al jylle boeremuziek liefhebbers, en natuurlijk aan Hannes Koeman, wat vanavond saam met ons luister. Excuse toch. Ek het ons gewoon een para aan my keel, amper sê ek vanaf verlange daar na Bethel toe. Bethel, wat? Amper sê ek na Bethel. Plaasman, my nieuwe rus Plaasman, hy sê ook hier so, naantooi, die rustigheid het my nou oorval op die pink panty aan, en ek sit, luister lekker na jou program. 4 kie loop, en die vuil kouk is in die hand. Ek is vanavond evens gatlam, vandag boorgatpomp getrek, 26 pijpe en weer gelat sak. Jee, ja kyk, daai is een eister joppie. Bezig om 6 kilometer nieuwe 2.4 meter wildseining ook te maak. Gelukkig raak die planne nie oppie. Groete vir ieder en elk wat ingeskakel is op jou de-stress program. Dankie. Groete ook vir Poppelap, Etter en Wetter. En dan vraag aan vir Zirk Berg se die daag van die uiserkruiwa, plaasgroete, plaasman, en ek weet, Gert Goosen aan Ierland, hy like ook, hy sal nou ook hierdie Zirkberg nommerkie, sal hy ook dik geniet, en dan sê hy ook hier, skies, toi, amper glibie bezigheid my, groete en liefde aan my sistergoed, Krimpelienkop, wat op pad is Stikieland toe, soos in Thailand, geniet het sis goed, en groete vir henne man, daar sê hy, Lekker boodskap haar van Plaasman af. En hierso is sy request. Zirkberg, die daar van die uisterwiel kry waar.

0: lekker zirk en om lekker gestoot daai ysterwiel krywe. Nou ja, nou gaan ons daar uit die een Karoo uit na die Boesmaland toe. Die groot Karoo uit Boesmaland toe daar van Plaasman af. Hardloop ons nou daar na my ou vriend Bertie Nel. Bertie Dikpens, Bertie Dwaggas, net soos jy hom wil noem, maar altyd 'n lekker kerel. En hy is ook 'n man wat gewild is hier op 'n Ramkat Radio. En hy het altyd sulke lekker storietjies om te vertel waarmee die ou doenig is en waarmee die ou besig is. So kom ons gaan 'n bietjie daar na Dwaggas toe. Ek weet nie of jy op Dwaggas of op Dikpens is nie, maar kom ons luister. Dan sê Bertie.
1: Dan sê en almal, dan sê DJ Toy die ou daar van Grabou. Hy het nou net so tydjie terug hier by die huis aangekom van Vredendal af.
0: Laita.
1: En ja, veilig by die huis en toe ek instap en ek sê die radio aan, toe hoor ek Ramkat klop sommer lekker.
0: Asse.
1: Ons luister lekker julle saam met julle sit 'n bietjie met die voete hoog met 'n koue koeldrankie. En ja, ons kuier lekker saam met julle. Sien uit dan die res van die program. Lekker aand vir almal.
0: Asai, so daar hoor jy, hy sit op met 'n koeldrankie. Maar ek weet, ek wonder of daai nou regtig waar net 'n koeldrank is, want ek weet hierdie man, hy is 'n man, hoe sê hulle, a man on fire. Kyk, hy kan.

deel van my story af hier. Oeh, dis wat ek nog wou gesê het. Julle weet nou, ek was nou die laatste tyd nou nie meer een gaskunstenaar tussen 8:00 en 8:30 nie. En ek het die uitnodiging gesê, gestuur aan almal wat daar buitenkant is wat saamluister, is, jy kan vir my so 8, 7, 8, 9, 10 liedjies selfs, kan jy vir my stuur, en dan kan jy, as jy wil, dis nie verpligting nie, as jy wil, kan jy vir my voice note of WhatsApp of iets stuur en sê, dit is nou jou gunsteling liedjies, en miskien daar ek so'n bietjie uitbrei oor die liedjies, en dan speel ons dit tussen 8:00 en 8:30, en so wil ons vir julle ook kans net betrokke kry by die program, en ons val vanavond weg, die eerste mense wat vanavond die eer het, om die ijs te breek hier op Ramkad Radio, as ek het so kan noem, is die dubbel A's, daar van Velderif, Alta en Anza, van Remax, Velderif, ek sê ek nou amper Vriendendal, Alta en Anza van Velderif, hulle twee by mekaar, koppe by mekaar gesit vanmiddag op die kantoor, en toe het hulle vir my so, elkien het hulle eie paar songs gestuur, Alta was weer voor op die waas, soos altyd, en so like ek haar, en so ken ek haar, moet 7, en Anza moet 5, nou ok, ek weet nie of ek al 12 ingepas gaan kry nie, maar baie, baie dankie julle, ek mis nou net die voice note of die WhatsApp oor hoekom julle die songs gekies het, maar ons het vanavond, like het vir my, 80's half uur, alles gaan uit die 80, al hierdie muziek kom uit die 80's uit, so ons noem het sommer a 80's half uur of a 80's half hour van lekker golden oldie 80's muziek wat hulle vir my deurgestuur het. Baie, baie, baie dankie vir julle moeite, Alta en Anza, en ek hoop julle en julle manne, die manne nie, by die huis wat nou vuur maak natuurlijk, en chops moet braai, en al in dop moet gooi, en koffie en thee moet maak, allei goed, ek hoop hulle geniet saam met julle, julle keuse van muziek. So van 8:00 tot 8:30 vanavond is het die dubbel A's, Alta en Anza van Velderif, sy muziekkeuse wat ons gaan speel. So, right, so daar is die ding ook so. As jy ook dit wil doen, as jy en jou pelle daar by die werk so iets wil doen, stuur vir my een lysie van muziek na 060-841-8631, dis my WhatsApp nommer hier in die studio, 060-841-8631, dan speel ek dit vir jou met die grootste liefde tussen 8:00 en 8:30 elke woensdag aand, net hier op www.ramkatradio.co.za.

Mense, ek sit stom geslaan. Baie, baie, baie dankie, Johannes, vir daai mooi boodskap en daai lekker stukkie muziek. En just like, soos ek sê, ek sit stom geslaan. Baie, baie dankie. Ek weet nie of jy en Willem nou sal weet hoeveel mense se harte jy na chocolates laat pomp met daai boodskapie en daai stukkie muziek nie. Baie, baie, baie dankie. Ons waardeer het uit die hart uit. En ons verwelkom julle met oop arms in ons Ramkat familie in. En ons glo ons sal nog baie met mekaar gesels. En ons sal nog lekker kan saam lag en saam stories sny hier op die Ramkat radio. Baie, baie dankie. Nou ja, soos julle ook weet, ek het al baie daarvan gesê. Anders kom aan, hulle het so boermuziek op wiele story wat hulle so gaan toer. En lekker kuier en dinge goed. En Willem is gewoonlik, Tina, en hy is die chef, maak vir die manne kos, want die ou kan nou nie kitaar speel, hy is ook soos ek, 20 linkervingers en net toene en niks, ritme en dinge. Ja, ek sal nou sê, as ek in die deur klop, dat is dit ook uit ritme uit. Maar in elk geval, en hulle maak altyd gewoonlik so muziek, en ek het nou die aand, het nie lang terug het ek hierdie liedjie gespeel, en toet Willem vir ons laat weet, dit was op hulle Namakwalandse boere blommetoer gewees, so ek deel sommer nou, baie dankie, om dankie te sê vir Hannes, en vir jou Willem, speel ek sommer gauw hierdie volgende een boermuziek op wiele, Hannes Koeman, en dit is tydens die blommetoer.

0: Lekker, lekker boeremuziek op wiele is een nommerkie daar so. Ek neem aan, is ook geskryf dier Johannes. En luister net gauw hier so. Hoe blij is die mense in sy harte. Zelda uit Katoe het sê, jyne, dis nou lekker, Hannes Koeman. Waar is het lekker? Ramkaterario is het lekker. Dion uit Kredok uit sê, waar gaat ek hoor wat sê die ou?
1: Toi, miskien kan jy net hierdie uitsaai op die lig. Wat het geword van Maarten, daar van Oranje? Ek hoor niks van hom nie. Waarom glad jy mee op die lig nie? Nie woensdag en nie ook die vrydag aande.
0: Jy moet nie die man sal wakker maak. Ek dog, jy praat oor om Hannes Koeman en nou kom praat jy oor Maarten Ras. Jong, hy blauwbel is nou so groot nadat hulle gewen het laas naweek. Ek dink jy, hy kan eers een woord uitkry nie. Sy tong, sy kieste en sy spiere, alles is nou oorgroot. Hy lyk dus soos hy, wat is hy, tyre mannetjie. die is daarmee daar so ergie. Sorry Maarten, as jy luister, ek bedoel het daarmee so ernstigie. Hy sê, Dion sê ook hier, Hannes kan my... Hy kan maar, hy laat my so dink aan Jaapie Loopser, want hy speel om Jaapie sy muziek so lekker. En Bertie Nel, wat kijk, ek het geweet, Bertie sal weer moet een ding kom. Hy sê, die Tony Deurklopper is ook uit ritme uit. Ja, Bertie. Nou ja, en so kom hier nog lekker boodskappe in. Ansa, die dubbel A's daar van Veldrif, die een lid Ansa, sy sê, sy het nou eers ingeskakel. En die ander A het haar uitgetrap, Alta, want dis Ramkaterario tyd, so, sy is ook ingeskakel. Nou ja, ek het vir julle net nou gesê, ek het ook nog een ander groot verrassing vir die mense, wat vir alle uit de Makkoland uit en Alexanderbaaise wereld uitkom. En ek hoef net te sê, Seaboys, dan weet julle precies van wie en hoe en wat ek praat. Want julle het ons allemaal daar, in Alexanderbaai en Springbokse wereld in die kontry, het jylle moest nou maar allemaal gedans op, dit is een van die gewildste, die wereldbekende groep van Alexanderbaai was die Seaboys gewees, en hulle is immer gewild hier op Ramkat Radio. Nou, ek het laas week, het ek so 'n bietjie boeremuziek gespeel, en toe het ek een nommerkie ingesit, so maar net so op die einde, so 'n bonus stukkie van Mariki Poel, daar, sy is woonachtig nou daar op Veldrif, en sy was die, wat noem jy, keyboard speler, vir baie jare in die Seaboys gewees, en ek ken nou vir Mariki persoonlik, en haar man en haar oorlede broer het ek baie goed ook geken, en haar man se broers allemaal, so is ook allemaal als familie van my, en toe wil allemaal nou weet, waar kom die stikkie muziek vandaan in Marai en Kluis, en toe stuur ek vir haar die stikkie muziek, ek kan nie onthou wie dit vir my aangestuur het, en toe sê sy vir my baie dankie daarvoor, en alles, en sy sê, sy het een nieuwe foon, en al haar liekies het Braam op een stokkie gesit, en houd ek daarom weer, een om na te luister as ek so voel, en sy sê ook, jy is een ware sterretjie, waardeer jou opelie, groete vir jy stel, mooi aan vir julle, lekker slaap, en toe ek dan nog dink, okay, dis nou Kobay Marai, sy gaan nou Libris, toe kom hierdie verrassing deur, en wrachtig, hierso stuur sy vir my so 'n paar videokies van haar eie, van haar muziek. Nou ek weet, die mense, sy stuur nog al hierso, jammer vir al die foute, ek het regtig baie lang laas gespeel, luister eers in die liedbaar waar die foute is, groot asblief, nee, wat Marita, Mariki, ek weet, jy maak die foute nie. Nou kom ons luister na Mariki Poel, sal ek maar sê ex-Seaboys, maar hier kom een liekie of twee vanaf. Net hoor.

Hallo almal, dit is Connie Mateo van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Daar sê, dit is aan Maritjie Pool en baie, baie, baie dankie Maritjie vir hy wonderlike muziek wat jy met ons gedeel het, hy wonderlike talent wat jy het en heerlijkheid, jy kan maar nog stuur, jy kan nog stuur en daar is niks foutie my sissie, daar is niks foutie. Hier so laat weer die mense, Zelda wat sê, ai Maritjie se snitte laat my so verlang na my man, baie mooi en ek hoor die voeltjies is net so opgewonde oor hy muziek, ja ek het gewonder of het Brahms is en of het een voeltjie is, hy toe maar Maritjie, baie baie baie dankie, ek waardeer het oprecht, en soos ek sê, moet nie waarin nie my vriendin, jou vingers van jou is nog net so vluitig soos wat het was, soos ek jou leer ken het in Alexander Baai in die Weshoekklap, en dit is lekker, dit bring sommer vir baie mense, denk ek, bring het nou so'n bietjie nostalgie terug. Nou ja, nou is nog so een song, en dan gaan ons begin met die 80's Jol van die AA's op Veldriv, en dit net wel is die triple A, AA vir Alcohol Anonymous nie, dis vir Alta en Ansa. ek het ook net hier so aankondiging wat ek wil maak, die boeremuziekgilde van die Weskaap tak, hulle het 'n braai en dans aan by die Westcliff Hoërskool Ou Parelpad in Bellville, en dis op die 27ste juni 2026, so dis die saterdag net nadat ek op verlof gaan. Hulle sê geniet 'n onvergeetlike wintersaand saam met die boeremuziekgilde Weskaap tak met 4 orkeste wat lekker muziek gaan maak. Kom dans jou lekker warm en braai 'n vleisie die 27ste juni by Westcliff Skoolsaal. Bring jou meisie, jou wynkie en vleisie. Bring sommer die hele familie en hout sal verskaf word. Nou ja, daar het julle dit, eie verversings. En bring jou beker vir gratis koffie en jy kan gerus bespreek by Amanda by 084-510-3520 en Nico 082-491-7825. As jy nommers mis of as jy wil graag die plek wil by, want ek kies nog die kostes om in te gaan by die dans is gratis vir die gilde se lede en R70 per persoon vir die nie lede. En die 4 orkeste wat deelneem is Othello, Ons 2, Groenewalds en Weskaap. So as jy belangstel in die aand by te woon, ek sal dit sommer sterk aanbeveel. Laat weet my hier by 060-841-8631 en ek stuur sommer vir jou die postertjie op WhatsApp aan en dat jy al die inligting daar by jou. Dis die boermuziekgilde van die Weskaap, Weskaap tak, Brian Dance op 27 juni 2026. Nou nog so 'n lekker remix nommerkie en dan gaan ons na die 80's toe.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 3-in-1 ry. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Daar's hy Eurythmics wat vir ons afsluit met Sweet Dreams. Voor het was Journey, Don't Stop Believin', Steve Perry, Oh Sherry, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Foreigner, I Want to Know What Love Is, F.R. Davids, Words, Tony Basil, Mickey en David Essex, heel aan die begin met A Winter's Tale. Dit was dan die dubbel A's van Veldriff, Alta en Anza se musiekkeuse van vanavond. En as jy ook wil join op die groep en jy het ook daar 'n paar liedjies wat jy nooit op die radio hoor nie en wat jy nou slag wil hoor, wat dalk spesiale memories het vir jou of vir jou man of vir jou kinders of jou liefie of whatever ook al, maak soos Ansa en Alta en stuur dit vir my. 10 songs, 8 songs, 12 songs, maak nie saak, ons kyk hoe ons dit kan inpas in 'n half uur soos tyd geleef. En ek weet daar is nou van hierdie songs wat 'n bietjie langer was en dan moet ek hulle so 'n bietjie kort tip sodat ons soveel as moontlik kan inkry. Maar hier kom boodskappe deur Zelda wat sê Alta en Ansa het hulle self oortref, baie mooi julle twee. Nou sien jy, daar kan jy nog komplimente ook op die lig. En dat die komplimente kom van oor die hele wêreld af, kan almal nou hoor. Ekskuus tog. So baie baie dankie vir julle deelname, dankie vir julle moeite. Dit is so eenvoudig so dit. So stuur vir my jou musiek 060-841-8631. Jy kan net die song se naam ook stuur in die band wat het sing. Jy hoef niks verder te doen nie. En as jy wil, soos ek sê, voice note of WhatsApp stuur en sê die wil ek graag opdra aan daai en die songs het vir my dit of dat of wat ook al, of jy hoef niks soek te sê nie, jy kan net sê waarvanaf jy kom en sê ek het 'n gevoel, dit is vanaand my aand en ek wil graag hierdie musiek gespeel hê. En moenie worry nie, ek sal jou laat weet as jou solank ek mos dan nou 'n kontaknommer het, sal ek jou laat weet hierdie Woensdag gaan jou musiek gespeel word. En dan kan jou hierdie hele family, hierdie mense oor see, die mense onder die dam, onder die water, bo in die lug, oral, kan jy almal laat weet en sê, "Hey, ek is vir 'n halfuur lank DJ op Ramkat Radio, skakel in en luister na my musiek." So, bring jy net nog vriende na ons stasie toe. So daar sê Ansa wat ook sê, jyself, lekker man, lekker good memories. Dit is nou een van die double A's wat sommer self, haarself op die skouer klop. So wil ek het hê, so wil ek het hê. Nou ja, nou is ons nog so 25 minute oor hier na 9 uur toe. En ek het nog gedink na al die 80's. Ag, skuis tog. Julle ken natuurlik vir ons almal ken natuurlik vir Neil Diamond. Hy's ook so 70 early 80s maat van ons en natuurlik ook 'n baie gewilde maat van ons. Maar ons het ook 'n ander maat wat daar uit Namibië uitkom, daar uit Swakop daar uit daai wêreld uit met die naam van Johan Liebenberg. En hy is ons eie persoonlike Afrika se Neil Diamond. En ons gaan song van hom speel, Longfellow Serenade, en dan The Highwayman met Good Hearted Woman.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Living Life is Living on Love geweest daar vir jou van Alan Jackson net hier op rapkatradio.co.za. Patjoukie van 'n dame genaamd Nita Du Plessis, Juanita Du Plessis, gebore in die D. Wat wat sing is vir jou Young Hearts, haar eerste treffer geweest lank lank gelede. Sy nog naby gebly het. Dan af jou Jason Bradley, Blue Eyes Crying in the Rain. Dan af jou Crackling Rosie, en jy'll daai netjie van aan gesing deur ons eie Pieter Du Plessis. Drie in 'n ry op rampkatradio.co.za.

So jy lekker gesag gesink geweest in ons eie Pieter du Plessis, onthou môre aand. Maandag aand, dit is ons maandag tussen 7 en 9, as ook donderdag môre 5 tot 7 is om my gemelies hier op Ramkat Radio, ek en Pieter. Hy het vir ons gesing daar, Crackin' Rosie, lekker geweest van Neil Diamond. Ek nie weet ek kan so hoog sing nie, maar ja, well done. Wat vandag sou verjaar het, hy is gebore op hierdie datum 7 juni. Kijk nie, verkeerde plek op my, ek nou in die cellfoon. Hy is geboor op 7 juni in 1958 en hy is oorlede in 2016. Sien daar vir 6 vandaan kom. Amerikaanse funk, rock en R&B sanger en liedjieskrywer en muzikant. Hy het twee treffers gehad, baie groot treffers gehad. Een was gewees 1999, ander was gewees Purple Rain. Hy is geboor in Minneapolis, Minnesota en hy het een goed treffer gehad. Hy gesê met Purple Rain, maar vanavond omdat de country program is, word hy vanavond vir jou gesing door die groot, groot queen van country wereldwijd, Dolly Parton. Dan af jou liedjie van John Denver weer, Annie's Song, dan Bonnie Tyler met Bitter Blue. 3 in 'n ry op ramkatradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.